0: 2. Die tyd is hier gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

ABBA met Eagle. Hier is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeë Sondagmorgen. Ek gaan verder met net die beste muziek by jou stasie met die hart van goud. All for one, I can love you like that. Luke Combs, forever after all.

Peter Maffay se Do. Nou wonder ek, wil jy meer van Peter Maffay se weergawe of meer van David Hasselhoff se weergawe? Orleans net voor te Dance With Me. Nou bespeel hy, sê ek vir jou, Lance James, 50 goeie jare, Nat King Cole met Rambling Rose, dat bly al beter mooi sêne. En dan Cam se Redwood Tree, David Meiring, wat is 'n man dan, sonder 'n pa?

0: Agnes, your power.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

'n ruk wat hierdie uur afsluit met dedication. Arno Jordan en Susan, alles vir jou net voor dit. En Jan Porre met Miskien. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op hierdie vroeë Sondagmorgen met Ronel Erasmus en John Mostert, Why Me Lord, Retief Burger, I Het Oorwin, en dan Matt Stell, Prayed For You.

0: is die groos weerklink en met stel se prayed for you. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Rudy Klaase en Sjeneigu met die Here wag reeds daar. Nou op die speelhuis het ek vir jou Jacksonville se Prayed for You. Valie Natasha, ons dien 'n God wat lewe en dan Jen Bostick se Wrapped.

0: Jenny Postix, Rat en Willie en Natasha, ons dien 'n God wat lewe. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Retief Burger en Rihanna Nell is my God. Brad en Rebecca voerde het voor God So Loved en Gina Rockwell saam Billy Forrest Across the Bridge. En daarmee het dit vir my groetheid geword op die vroege Sondagmorre. Ek los in die geselskap van niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat jy sê heerlik gaan geselskap hou, al die pad tot en met 9. Ek groet jou met die klanke van Hilary Scott, You Can Rest, Neil Somers met Bloedgrond, en Josh Turner saam Chris Christofferson, Why Me, net so voor die oordenking. Ek en jy keer weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, geniet die geselskap saam, Willem Engelbrecht. Tot ziens.

0: Die baie mooi en baie bekende Chris Christofferson en Josh Turner se Why Me. Die horlosie is by 5:00 hier by Mosveld Stereo. Ons nooi jou nou om deel te aan ons oggendoordenking.
1: Baie welkom Mosveld Stereo luister vriend en vriendin. Dankie vir die tyd weer saam met ons verdenking. Ek nooi jou uit om die skrifte open in die boek van Romeine. Ons lees uit Romeine hoofstuk 4 vers 7 en 8. Romeine 4 vers 7 en 8. Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Ek herhaal. Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Nou vriende, ons moet in vergifnis wandel. Onvergewense sintheid is 'n groot sonde in die Bybel en die Bybel sê duidelik ons almal sondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Dit is waarom ons mekaar moet vergewe. Jy sien, as Jesus genoeg is in jou lewe, dan is dit nie moeilik om te vergewe en oor te begin nie. Niks is te moeilik vir ons Here en Verlosser nie. Ons kan alles doen deur Christus wat ons krag gee. As ons hom eerste stel in ons lewe, kan hy alles herstel wat springkane in ons gesinne probeer vernietig. Jesus kan huwelik soeter maak as wat dit van tevore was. As dit vir jou voel asof jy nie jou geliefde kan vertrou nie, as gevolg van iets wat hy of sy aan jou gedoen het, kan Jesus vertrou om die verskil te bring. As 'n Christen mag ons nie onvergewensgesind wees teenoor enige iemand nie. Waarom nie? Dit is om niemand se onthaalwe behalwe ons eie nie. Onvergewensgesindheid het aaklige neuweffekte. Die Heilige Gees lei my dikwels om vir mense wat vir gebed kom vra of vir hulle om vergifnis teenoor iemand te koester. Ek het al gesien dat mense genees word van allerhande kwale net sodra hulle leer om te vergewe. Onvergewensgesindheid lei tot bitterheid wat tot haat en die dood lei. Daar is nie 'n man of vrou van God wat nie deur ander Christene, organisasies of mense in die algemeen seer gemaak word nie. As ons wil hê God moet ons gebruik, moet ons leer om te vergewe. Ons gesindheid bepaal hoe hoog ons gaan styg. Ons moet vergewe en aangaan, want Christus het ons vergewe. Namate ons vergewe, ons gees van onvergifnis bly, berou het en daarvan wegdraai, sal ons die lewe in oorvloed ervaar. Nes ons vergewe, moet ons ook leer om te vergewe, sodat ons verhouding met Jesus Christus kan floreer. Wanneer jy vergewe, vertoon jy een van Christus se karaktereienskappe. Ons moet vergewe omdat Jesus gesê het, ons moet. Kom ons sluit die oë. Vader, benadruk asseblief vir my die feit dat U regtig my sondes vergewe het en hulle nie meer onthou nie. Geef my asseblief die krag om die wat my verontreg te vergewe en om die wat ek seer gemaak het om vergifnis te vra. Amen.

Dit is die stem van El Shante elke liewe oggend. Die horlosie is by 6 minute oor 5. Goeiemôre van my Willem Engelbrecht op hierdie Sondagmôre. Pragtige Sondag. Die 16de Augustus van 2026. Hier so by 5:30 gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en dan 'n uur later weer. Die ouens wat later wakker word ook kan weet wat die weer gaan doen vandag op Sondag 16 Augustus. Dan is ons eerste nuusbulletin is hier by 8:00 se kant. En na 8:00 die verjaardagboodskappe. As jy weet van iemand wat verjaar, stuur maar die verjaardagboodskap na 0641152281. Dan op 'n Sondagmôre die gebruikelike musiek van Bosveld Stereo. Ons gaan begin met Dark is the Night van Aha. Dan is daar 'n instrumentale nommer met die titel Lonely Bull van Herb Alpert en sy orkes. Afrikaanse muziek van Nian Nel en ook Patricia Loos is so bietjie later. Hier is Dark is the Night van Aha.

0: Ja, baie mooi om dat te luister, daar ene van Marina Higuene, Die Lewe Sonder Jou. En This Boy van die Beatles, mens hoor nie die liedjie baie nie, maar dit is nogal baie mooi verhaal vir die Sondag ook nie, gesing deur die Beatles daar uit die 60er jare. Patricia Loo is ook in Pierre Enrico. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by byna 5:30 en die volledige weervoorspelling net hierna.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Kom ons kyk na die volledige streekse weervoorspelling, want aan ons verskaf is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en hierdie weervoorspelling en minimum en maximum temperature geld vir vandag Sondag die 16de Augustus van 2026. Nou die weervoorspelling vir die eerste 5 streke, allemaal dieselfde en baie, baie eenvoudig. Maar kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel, hier is die temperature, Pretoria 6 en 22, Johannesburg 5 en 21 en Vereniging 2 en 19. In Mpumalanga se weer, mooi weer en koel. Bombela 8 en 21, Ermelo 2 en 18, Emalahleni 4, maximum 20, Standerton 2 en 19 en Skukuza 8 en 23. Die Limpopo provinsie, mooi weer en koel. Polokwane 4 en 22, Palabora 10 en 24, Tsanin 6 en 23, Musina 9 en 24, Lepalale 7 en 25 en Mokopane 5 en 23. Nou die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Die temperature, Klerksdorp 3 en 22, Potchefstroom 3 en 21, Mahikeng 6 en 23, Rustenburg 5 en 23 en Vryburg 4 en 23. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel. Temperature, Bloemfontein 2 en 21, Welkom 4 en 21 en Bethlehem nog steeds koud, minus 1 vanmorgen en maximum 20. Nou is ons in die Noord-Kaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Abington 7 en 28, Kimberley 6 en 23, De Aar ook 6 en 23, Alexanderbaai 8 en 21, Springbok 14 en 28, Calvinia 12 en 28 en Sutherland 2 en 23. Die voorspelling nou vir die Weskaap, oggendmiskolle langs die Weskus en in die suidoostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. In die Weskaap waai die wind langs die kus matig tot oos tot noordoos en dit is in die weste, maar matig tot tamelijk sterk noordoos langs die suidkus. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 19, Vriendendal 9 en 27, Riversdal 9 en 26, George 12 en 22, Woester 8 en 25, Beaufortwes 14 en 29, 2 en 23. Die voorspelling nou vir die Weskaap, oggendmiskolle langs die Weskus en in die suidoostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. In die Weskaap waai die wind langs die kus matig tot oos tot noordoos en dit is in die weste, maar matig tot tamelijk sterk noordoos langs die suidkus. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 19, Vriendendal 9 en 27, Riversdal 9 en 26, George 12 en 22, Woester 8 en 25, Beaufortwes 14 en 29 en Oudtshoorn 11

9 en 26, George 12 en 22, Worcester 8 en 25, Beverwes 14 en 29 en Oudtshoorn 11 en 28. Nou is ons in die Ooskaap, eers die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, die wind langs die kus sal matig noord waai en teen vanmiddag matig suidwes draai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 15 en 27, Makanda 11 en 26, Kraddock 6 en 27, Graafrenet 11 en 28, Oost-London 16 en 26, Port St. John's 13 en 25, Mtata 11 en 26, Komani 9 en 26 en Konse 10 en 26. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk met oggendmis in die verre noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die noorde waai, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Dit sal teen vanaand na Kossiebaai uitbrei. Die temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 15 en 23, Richards Bay 13 en 24, Pietermaritzburg 7 en 25 en Ladysmith 3 en 24. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En ek sê weer onder, dit geld vir vandag, vandag se minimum en maksimum temperature. En daar is 'n herhaling van hierdie weervoorspelling oor so bietjie minder as 'n uur van nou af. En dit is nou baie spesiaal vir die ouens wat so bietjie later wakker word op 'n Sondagmôre of voor 'n naweek, nee, Saterdag en Sondag. Kom ons keer terug na die musiek. Ons gaan heel eerst nou luister na Four Bobby van John Denver. En so bietjie later is daar Petula Clark, Len Miller, Klaver se musiek. En die baie mooi Wheels on Fire van BZN ook een bykie later. Hier is John Denver.

0: Ja, is een blij ook maar bij mooi. Nee. Wheels on the Fire van BZN. En voor het muziek van de Klaver. Op het bij lekker geluister daarna. Net hierna is daar onder andere muziek van Vicky Leandros wat voor ons wacht.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou ja, die All Blacks het nou al die wedstrijde so ver hier in Suid-Afrika gewin. En gisteraand op Loftus-Versveld het die All Blacks die bulle aangedurf. Of moet ek het omdraai, die bulle die All Blacks aangedurf. En die Nieu-Zeelanders het baie, baie goed gevaar. Gewin 50-19 nadat hulle hier teen halftijd al 24-0 voor was. Nou, mens verwag nie dat streekspan, soos die bulle, met baie van hulle spelers wat by die Springbokke is en so meer, nou ver moet wen teen die Nieu-Zeelanders nie. Maar, nou die groot toets gaan nou wees volgende saterdag wanneer Suid-Afrika die Nieu-Zeelanders aanpak. Maar gisterandse wedstrijd, Nieu-Zeeland wen 50-19 teen die bulle. Ons sal maar weer rugby praat volgende naweek, nie. Vicky Leandros is The Love in Your Eyes gaan ons mee begin. Dan is daar Martin Lynn's muziek, Disselblom. En die baie mooi Kiss in the Rain van Billy Myers. Ons gaan daarna luister. Hier is Vicky Leandros.

0: Daar is ek van Billy Myers, Kiss the Rain en 100.000 trane waarna ons geluister het van Disselblom hier by Bosval Stereo op hierdie sonndagmôre. Die oorlosie is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Luister nou mooi na die baie, baie speciale sondagmuziek wat vir ons nou voorlê. Ons gaan begin met die baie, baie bekende All the Tears in the World, gesing deur Wyle Bless Bridges. Dan die baie, baie mooi Kinders van die Wind van Lorica Rauch. Daar is Tina Arena daarna en ook Ray Dillon's Afrikaanse muziek. All the Tears in the World, hier is Bless Bridges.

0: Daar is mooi van Rydelene gebore vir jou. Die horlosie is by byna 6:30. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Hier is nou die volledige streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 16 Augustus. En dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dit is die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel en die temperature, Pretoria 6 en 22, Johannesburg 5 en 21 en Vereniging 2 en 19. In Mpumalanga se voorspelling wat die weer betref, mooi weer en koel. Die temperature, Bombela 8 en 21, Ermelo 2 en 18, Emalahleni 4, maximum 20, Standerton 2 en 19 en Skukuza 8 en 23. Die Limpopo provinsie ook, mooi weer en koel. Temperature, Polokwane 4 en 22, Palabora 10 en 24, Sanin 6 en 23, Musina 9 en 24, Lepalale 7 en 25 en Mokopane 5 en 23. Die Noordwes-provinsie se weer, mooi weer en koel. Temperature, Klerksdorp 3 en 22, Potchefstroom 3 en 21, Mahikeng 6 en 23, Rustenburg 5 en 23, en Vryburg 4 en 23. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel, temperature, Bloemfontein 2 en 21, Welkom 4 en 21, en Bethlehem minus 1 en maximum 20. Nou is ons in die Noord-Kaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Die Noord-Kaapse temperature, Appington 7 en 28, Kimberley 6 en 23, De Aar ook 6 en 23, Alexanderbaai 8 en 21, Springbok 14 en 28, Calvinia 12 en 28 en Sutherland 2 en 23. Nou die voorspelling vir die Weskaap, oggendmiskolle langs die Weskus en in die suidoostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig oost tot noordwes waai in die weste, maar matig tot tamelijk sterk noordoos langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 19, Vriendendal 9 en 27, Riversdal 9 en 26, George 12 en 22, Woester 8 en 25, Beaufortwes 14 en 29 en Oudtshoorn 11 en 28. Nou die voorspelling vir die Ooskaap, eers die westelike helfte van die Ooskaap. Mooi weer en warm, die wind langs die kus sal lig tot matig noord waai en teen vanmiddag matig suidwes draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm en die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 15 en 27, Makanda 11 en 26, Kraddock 6 en 27. Dan Graafrenet 11 en 28, Oos-London 16 en 26, Port St. John's 13 en 25, Mthatha 11 en 26, Kumane 9 en 26 en Konse 10 en 26. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk met oggendmis in die verre noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die noorde waai, andersins lig tot matig noord tot noordoos, en dit sal teen vanaand na KwaZulu-Natal uitbrei. KwaZulu-Natal se temperature, Durban 15 en 23, Richards Bay 13 en 24, Pietermaritzburg 7, 16 en 26, Port St. John's 13 en 25, Mthatha 11 en 26, Komane 9 en 26 en Konse 10 en 26. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk met oggendmis in die verre noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die noorde waai, andersins lig tot matig noord tot noordoos en dit sal teen vanaand na Kosi Bay uitbrei. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 15 en 23, Richards Bay 13 en 24, Pietermaritzburg 7 en 25 en

KwaZulu-Natal se temperature: Durban 15 en 23, Richards Bay 13 en 24, Pietermaritzburg 7 en 25 en Ladysmith 3 en maximum 24. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, en onthou hierdie voorspelling en die voorspelde temperature geld vir vandag Sondag die 16de Augustus. En ek sê weer, die maksimum temperature, die word bereik hier in die omgewing van 2:30 vanmiddag. Ek hoop wat die weer betref, gaan dit met jou baie, baie goed gaan vandag op hierdie prachtige Sondag. Kom ons keer nou terug na die muziek en ons gaan begin op 'n baie, baie hoë noot. Onthou jy die baie mooi Wish I Could Fly van Roxette. Daarna is daar Billy J. Kramer, Prefab Sprout, Afrikaanse muziek van Brendan Piper en dan ook die baie, baie mooi Mull of Kintyre onder Johan Paul McCartney se muziek waar hy speel en sing saam met Wings. Maar kom ons begin met Roxette.

0: Dit is bly ook maar mooi daai ene van Paul McCartney, nee. Paul McCartney and the Wings, A Mull of Kintyre. Die horlosie is byna 7:00.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Goeiemôre, die ouens wat 7:00 wakker geword het, baie welkom hier by Bosveld Serie. Hoop jy gaan baie lekker saam luister. Weet jy van iemand wat verjaar vandag, wil jy ons met daai persoon geluk wens? Dan doen ons dit met graagte. Skryf daar aan wie dit is, van wie dit kom en die korte boodskap en dan WhatsApp jy die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Musiek nou van ABBA, dan is daar Diana Ross en Robbie Wessels, so bietjie later ook. Onthou jy, The Day Before You Came, hier is ABBA.

0: Ja, daarom mooi van Robbie Wessels wat met soveel passie sing van Lambertsbaai en die Weskus. Ja, dis baie, baie mooi daar. Die horlosie hier by Bosman Stereo is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marilaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Op hierdie sondagochtend onthou die verjaardagboodskappe, stuur dit na 064-115-228 skryf kortliks aan wie dit is en jou verjaardagboodskap en van wie dit kom. En dan WhatsApp jy dit na 064-115-228. Dusty Springfield gaan ons nou na luister, dan Engelbert Humperdinckse baie mooi Under the Man in the Moon, Lindsay McGuire en ook Diana Ross wat vir ons wacht. I just don't know what to do with myself. Hierdie ene van Dusty Springfield.

0: Daar is die stem van Zandre Himon en Liefde Brand, die titel van die liedjie, voor dit She Will Be Loved van Maroon 5, waarna ons geluister het. Die Eurosie is by 7:45 by Bosveld Stereo. Onthou die verjaardagboodskappe, jy het die laaste paar minute tyd om dit te doen, stuur dit na 064-115-2281.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Om ons te neem tot by 8:00 en ons eerste nuusbulletin van die dag hier by Bosveld Stereo, muziek nou van Afrikaanse muziek van Alba Foster. Dan Sanik's Love is Always on Time, maar ons eie Suid-Afrikaanse groep van 'n hele klompe jaar gelede, Prime Circle, Prime Circle's What We Got.

0: Foster is die stem van Alba Foster geweest, daarin met DDG omgekeerd. En ek het nogal gehoor van What We Got, nee, van Prime Circle van een hele klompe jaar gelede. Hoop jy het ook lekker daarna geluister. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. So, en kyk wat reik ons alweer, nee, sondag die 16 augustus van 2026. Die 8 uur nuus is net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrif, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike abliesiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Deur ons hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmôre is by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die DA behaal 'n groot verkiesingsoorwinning in die hof. Die Nasionale Dobbelraad sê jong mense word steeds uitgesluit uit die ekonomie. En rugby, die All Blacks behaal 'n groot oorwinning oor die sukkelende bulle. Die DA het die uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria verwelkom, waar volgens sleutelaspekte van Okosa se verkiesingsuitsaai regulasies ongrondwettelik en onwettig verklaar is. Asher Surapen van die DA sê die hof het verligting toegestaan deur 'n dringende meganisme te skep vir geskille oor politieke advertensies en partyverkiesingsuitsendings wat afgekeur is. Hy sê daar is ook bevind dat is onwettig en ongrondwettelik om lede van die publiek en openbare belange organisasies uit te sluit om politieke uitsendings uit te daag of af te keur. Die Nasionale Dobbelraad vra die regering om dringend aandag te skenk aan die krisis van jong mense wat steeds uitermate swaar deur ekonomiese uitsluiting getref word. Die raad se waarnemende uitvoerende hoof Lungile Dungwana moedig jong Suid-Afrikaners aan om nie sportwetenskappe en ander vorme van dobbelary as 'n alternatief vir 'n inkomste te beskou nie. Hy sê die organisasie se studie oor die sosio-ekonomiese uitwerking van dobbelary in Suid-Afrika in 2023-24 beklemtoon die noodsaaklikheid van groter bewusmaking onder jonger Suid-Afrikaners. Die Forum for South Africa eis die onmiddellike heraanstelling van die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola, hangende die afhandeling van alle regs- en tugprosesse. Die forum se leier, Tebogo Mashalompane, sê getuienis wat voor die Matlanga-kommissie gelewer is, het ernstige vrae laat ontstaan oor die optrede en motiewe van sekere individue. Hy sê die getuienis wat tot dusver aangehoor is, dui aan, daar was moontlik 'n doelbewuste poging om Masemola uit sy ampt te verwyder. Die Forum for South Africa sê werkloosheid is 'n maatskaplike krisis wat bydra tot armoede, misdaad, ongelykheid, dwelmmisbruik en wanhoop onder miljoene Suid-Afrikaners. Statistiek Suid-Afrika sê die amptelike werkloosheidssyfer het gestyg van 32,7% in die eerste kwartaal hierdie jaar tot 33,6% in die tweede kwartaal. Die Forum se leier, Tebogo Mashilompane, vra al drie vlakke van die regering om verder as beloftes te gaan en praktiese oplossings in te stel wat volhoubare werksgeleenthede sal skep. Die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un het die Russiese president Vladimir Putin het hulle noue bande herbevestig in boodskappe ter viering van Korea se bevrydingsdag. Die twee leiers het boodskappe uitgeruil op die 81ste herdenking van Korea se bevryding van Japanse koloniale bewind in 1945. Hulle jongste kontak volg terwyl Noord-Korea en Rusland politieke en militêre samewerking versterk. Die Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung het intussen bevrydingsdag gebruik om dialoog met Pyongyang te vra en 'n beroep gedoen op samesprekings om die Koreaanse oorlog formeel te beëindig en Noord-Korea se kernprogram te beperk. En nou sluit ons die bulletin af met rugbynuus. Die All Blacks het 'n massiewe oorwinning van 50-19 oor die Bulle in Pretoria behaal en hulle onoorwonde Suid-Afrikaanse toer voortgesit. Die Seeland het 'n oorheersende vertoning gelewer en 8-3 gedruk teen 'n bulspan wat gesukkel het om die mas op te kom. Die oorwinning versterk die All Blacks se momentum voor hulle hoogs verwagte 4 toetsreeks teen die Springbokke. Die Seeland het nou die Stormers, Haie en die Bulle op toer geklop. Hulle sal nou hulle aandag op die wêreldkampioen Springbokke vestig met die eerste toets wat vir 22 Augustus op Ellis Park in Johannesburg geskeduleer is. En die Pumas het hulle veldtog om die Currie-beker titel versterk met 'n oortuigende oorwinning van 29-7 oor die Stormers 23 in Bombela. Die Pumas het met rusttyd met 15-0 voorgeloop en die tweede helfte oorheers ten spyte van 'n kort terugkeer deur die Stormers. Nevaldo Fleurs het sy merk gemaak, akkuraat geskop en gehelp om drie vir Thomas Bursie en Barney Brits op te stel. Jan Henning Kamfer en JJ Skeepers het ook drie vir die gasheere gedruk. Die bonuspuntoorwinning plaas die Pumas met 2 rondes oor tweede op die punteleer, 4 punte agter die verdedigende kampioene die Griquas. Dit is aan die einde van hierdie 8-uur nuus. Hier by Bosveld Stereo is die volgende nuusuitsending om 9:00 vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ons gaan luister na die Beach Boys voordat ons kom by ons verjaardagprogram. En ek hoop dat die ouens wat nou hier by 8:00 se kant wakker geword het en pas by ons aangesluit het, dat hulle gaan saam luister en lekker saam luister na die muziek van Bosveld Stereo. En ek hoop dat vir almal dit 'n wonderlike Sondag gaan wees. Kom ons luister voor ons by die boodskappe kom na die bekende Surfer Girl van die Beach Boys.

Ja, is een blijk maar mooi daar in. Suffragal van die Beach Boys. Nou is ons bij ons verjaardagboodskap. Ek het julle twee. Nou, die eerste ene, ek sal nou verduidelik later, maar ek gaan hom lees net soos wat hy hier so staan. Baie dankie vir nog een jaar die voorreg om my vrou dankie te sê vir nog een jaar. Vandag 25. Nou wie skryf? Dis Tokkie wat skryf. En Tokkie skryf vir sy vrou wat vandag 25 jaar oud is. Nou vraag Tokkie nogal, wonder of sy kans sien vir die volgende 25? Baie dankie weer en weer en weer van Tokkie. Tokkie se vrou, wat vandag 25 is, sy moet baie lekker vir die jaar. En ek is seker daarvan, hy is daar by jou. Dan die volgende ene, ons wil graag my geliefde skoondogter Denise in Warmbad. Baie geluk mens met haar verjaardag vandag. Mag jy 'n wonderlike bederfdag geniet en mag ons Hemelse Vader jou seën met nog baie gelukkige en gesonde jare, gevul met liefde. Groete vir Renier en drukkies en soentjies vir klein Ewald. Baie liefde van pa Dirk en tannie Elsie en dit is baie spesiaal vir hulle geliefde skoondogter Denise daar van Warmbad. Denise, jy moet ook baie lekker verjaar vandag. Vir almal wat vandag verjaar, maak jy saak waar die mense wat verjaar hulle in die wêreld bevind nie. Hierdie baie spesiale en ek weet daar's mense wat wag daarvoor, want dit is daarom 'n formidabele stuk musiek. Angels Above van Stick Figure.

Ja, is een blij mooi dag, gewild. Allemaal hou daarvan. Angels Above Me van Stick Figure. Nou wil ek net graag de saak regstel hier. Dis nou Tokkie Viljoen wat vir my skryf. Dankie Tokkie. Ek het dan nou die boodskap wat jy eerste gestuur het, het ek nou verkeerd verstaan. Dat sy vrou 25 en graad nie. Hulle vier vandag, hulle 25ste huweliks herdenking. Nou sterkte vir julle, Tokkie. Ja, nou vraag jy, ek wonder of sy kan sien vir die volgende 25. Een mens sal nooit weet nie, nee. Maar maak die beste daarvan, asseblief. Tokkie Viljoen en sy vrou, wat vandag 25 jaar getrouwd is. Kom ons luister na muziek van Billy Joel nou. Daar is muziek van Henko de Tooi en Afrikaanse muziek van Wynand Strydom wat vir ons wacht. An Innocent Man is die titel van hierdie ene van Billy Joel.

0: Ja, ook mooi daar van Wynand Stryd om net wacht een bietjie bos. Voordat Henko de Tooi sy give a smile. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature, want die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2999 en is nou net 2499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek GoSafe.co.za
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die maximum temperatuur uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en daar is die voorspelling wat die maximum temperatuur betref vir vandag. Kom ons begin in Pretoria. Daar is nou in Gauteng, nee, in Pretoria, maximum 22, Johannesburg 21 en Vereniging 19. In Mpumalanga, Bombela 21, Ermelo 18 en Maraseni 20, Standerton 19, Skukuza 23. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22 maximum, Palabora 24, Tsanin 23, Musina ook 24, Lepalale 25 en Mokopane 23. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng 23, Rustenburg 23 en Vryburg ook 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 21 en Bethlehem 20. Dan in die Noordkaap, Upington 28, Kimberley 23, De Aar 23, Alexanderbaai 21, Springbok 28, Calvinia ook 28, amper somertemperatuur nie, en dan Sutherland 23. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 27, Riversdal 26, George 22, Woester 25, Beaufort West 29 en Oudtshoorn 28. In die Ooskaap, Kobega 27, Makanda 26, Kraddock 27, Graafrenet 28, Ooslonden 26, Port St. John's 25, Tata 26, Kumani 26 en Konsei ook 26. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith 24. Terwyl die maksimum temperature wat voorspel word deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir vandag Sondag die 16de Augustus. En indien jy meer besonderhede wil hê, gaan kyk gerus daar by www.weatherandsa.co.za. En onthou, hierdie maksimum temperature bereik ons hier so min of meer by 2:30 vanmiddag. Nou ek sê altyd, wat die weer betref, hoop jy gaan 'n wonderlike Sondag belewe. Kom ons keer terug na die musiek. Demis Roussos net nou, Happy to be on an island in the sun. En hierdie ene, The River Inside van Maribel.

0: Ja, is ook mooi van Demis Roussos, nee, happy to be on an island in the sun. Ja, ek kan dit goed glo. Net hierna, dan is dit groetheid vir my op hierdie sondagmorgen. Maar kyk net wat trek ons, ek het dit al gesê vanmorgen, is alweer halfpad deur Augustus. Nietemin, net hierna groet ek.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac. En ontloont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. Twee dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie

0: verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
1: Tot vir my om te groet op hierdie Sondagmôre. Hoop jy gaan 'n pragtige Sondag hê. Ek is later hierdie week weer terug en ek gaan die mikrofoon oorhandig aan Lee Prozeski wat met jou gaan wees tot by 1:00 vanmiddag. Ek gaan afsluit met onder andere muziek van Sonja Herold en die Allisons se Are You Sure. Van Willem groete en mag jy 'n fantasmagoriese Sondag belewe.

0: En so groet Willem Engelbrecht ons vanoggend met 'n groot gunsteling van Johnny Nash met I Can See Clearly Now. Voor het Len Miller en Tai met Alles van My, Franny Du Plessis met More Hearts Than Mine en ook de Allisons met Are You Sure. Jy is in geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek volg die 9 uur nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Forum for South Africa eis die onmiddellike heraanstelling van Fani Masemola. Solidariteit verwelkom die verlenging van AGOA en reddingswerkers soek na oorlewendes na 'n kragtige aardbewing in Indonesië. Die Forum for South Africa eis die onmiddellike heraanstelling van die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola, hangende die afhandeling van alle regs- en tugprosesse. Die forum se leier, Tebogo Mashilompane, sê getuienis wat voor die Madlanga kommissie gelewer is, het ernstige vrae laat ontstaan oor die optrede en motiewe van sekere persone. Hy sê die getuienis wat tot dusver aangehoor is, dui aan dat daar moontlik 'n doelbewuste poging om Masemola uit sy amp te verwyder. Solidariteit verwelkom die Amerikaanse Senaat se goedkeuring vir 'n 2-jaar verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika tot einde Desember 2028. Solidariteit se woordvoerder, Jaco Kleinhans, sê dit moet nog deur die Huis van Verteenwoordigers goedgekeur en daarna deur die Amerikaanse president onderteken word, maar geen onmiddellike struikelblokke word voorsien nie. Hy sê agter AGOA laat die Withuis toe om die lys van begunstigde lande jaarliks te hersien. En president Donald Trump kan die huidige lys van 32 deelnemende lande voor volgende jaar wysig. Die African United Borders Bus and Truck Association doen 'n beroep op Afrika-leiers om in te gryp na die Karibameer veerboot-tragedie in Zimbabwe. 44 mense is dood toe oorlaaide veerboot Dinsdag naby Long Island omgeslaan het, met baie mense wat steeds vermis word. Die voorsitter van die vereniging, Mokoati Pumdozo, sê dit was 'n ou boot en Afrika-leiers moet belê in die bou van nuwe infrastruktuur. En ten slotte, reddingsspanne soek na oorlewendes nadat 'n kragtige aardbewing van 7,7 Indonesië se eiland Flores getref het, met minstens 51 mense oorlede. Die aardbewing het vroeg gisteroggend voorgekom en is gevolg deur tientalle naskokke. Honderde geboue is erg beskadig, met Manggarai wat die ergste deurgeloop het. Indonesië se rampagentskap sê hulle word na rampgeteisterde gemeenskappe gestuur met meer as 10,000 noodpakkette wat reeds afgelewer is. 'n Tweede aardbewing van 6,9 het aan die ander kant van Indonesië voorgekom. Die land is geneig tot aardbewings en vulkaniese aktiwiteit en lê langs die raakpunt van 3 groot tektoniese plate.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083 259 8268.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
6: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'N Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die Nederduits hervormde kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N Aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7:00 die aand by die kerk in Mareestraat 50, Skoemanswil, Hartbeespoort. Deure open reeds om 6:00 die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die hervormde kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeuslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdruk kompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompom meisies, lyndansers, grimeer demonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922.
7: 'N Golfdag word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman in Klub 23, wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die golfdag vind plaas op 28 Augustus by Magaliespark Golfbaan. Kostes per vierbal is R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middag- en aandete. 'N Pikkie kan ook geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale pikkie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Luzon by 079-522-9430. Die hervormde kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan. Dit vind plaas op 29 Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooi beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders en slegs R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooi vir die baan beloop R300 op die dag met vooraf inskrywing slegs R250. Eet en drinkgoed sal te koop wees met verskeie stalletjies wat ook beskikbaar is en met genoeg aktiwiteite vir die kinders. Vir meer inligting kontak Christel by 078-463-7434. Dis 078-463-7434.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van Gaan Beere is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
8: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

En so betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Alphaville se Forever Young. Daar is nou 12 minute oor 9 en jy is geskakel by die Hart van Goud Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeie môre en baie welkom van my af Lee Przeski. Saam met jou tot 1 uur vanmiddag en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Sondagmôre. So ook baie dankie aan Willem Engelbrecht wat jy al van 5 uur af geselskap gehou het. Lekker vir 'n pragtige Sondag gaan wees hier oor Hartbeespoort. Sport. Ek hoop ook al jy sal luister jou dag ook baie mooi en geseën gaan wees. Musiek nou van 2 met Picnic vir 2.

0: piknik vir twee.
1: Blaaslike klanke van twee met piknik vir twee. Daar is nou 16 minuut oor 9 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aangebring deur Etna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek hulle webtuiste etna.co.za.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Etna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Etna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Lee Krzyzewski by Bosveld Stereo, 107.5 FM.

0: Musiek vir jou van die 1ste teens Jordaan met opsoek na jou. Voor het Enya se Storms in Africa, Nick Albert Hammond se It Never Rains in Southern California. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by die hart van goud, dan volg die klanke van John Denver met Country Roads.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
7: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
8: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Tony Stein met Jy is die liefde in my lewe. Voor het instrumentale klanke van CH2 met Gypsy, was ook John Denver se Country Roads. Hier is een geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en die van Wyk het my kennis gestel van die volgende probleem hier in Hartbeespoort, nie met kennis as die tans in die area doenig is.
1: Môre lê Henny van Wyk hier, ek weet julle staan nie uit op verkeer nie, maar hier by die Xanadu robot staan 'n trok in die middelste baan. Hy het 'n probleem, die verkeer is erg. Die myselfe doen se robot.
0: So baie dankie aan Henny vir die inligting.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring

0: 0891-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Die vonk in jou radio, sit 'n vonk in jou oor, luister na Bosveld Stereo vir 'n vonk in jou toekoms.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet verskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Die musiek wat jy onthou. Bosveld Stereo.

0: Instrumentale klanke van Dion van der Merwe met Atlantis. Daar was ook muziek van Nana Mouskouri met Only Love, Carleen van Jaarsveld en Eden se uitklophou, en ook Cat Stevens met Father and Son. Daar is nou 16 minute oor 10 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan u gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: Sondagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en dit was Westlife met Better Man, Blackbird saam met Craig Hines met From the Bottom of My Heart en ook Joe Black se Bitter. Ons gaan voort met plaaslike klanke van Appel net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die perspron.
3: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
4: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Campbell, as ek het alleen van Nadine met Kaapse Draai. Over se country klanke van Glen Campbell met By The Time I Get To Phoenix. Over to Hillbillies of Friends Forever en ook Appel met Jou Land. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Net aan die breek volg die klanke van Sting met Fields of Gold.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: In Rustenburg kom kuier Saterdag die 29 Augustus vanaf 8 uur voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, sosatierolle, hoendertortille omhulsel, vetkoek ribburgers, poedings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en sal 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2 uur. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

0: En dis ons hier afrond hier by Hart van Goud, Tracy Chapman met Baby Can I Hold You. Daar was ook musiek van Bread met Baby I'ma Want You, die lieflinge Rudy Klaas en Sharna Hegu met die maanse trane, en ek Sting se Fields of Gold. Blijn skakel hier by Bosveld Stereo vir die 11 uur nies.
1: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die 4Go 5 blaad gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik!

0: 60 megawatt in reserve, weens 'n oormaat opwekkingskapasiteit wat verder verseker dat die kragstelsel af aan die vraag kan voldoen. Die woordvoerder Daphne Mokoena sê die gemiddelde vlak van onbepaalde onderbrekings het verlede week tot 6653 megawatt afgeneem, vergelyke met 11982 megawatt in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar, 'n vermindering van 5329 megawatt. Sy sê die verbetering is amper gelykstaande aan die gesamentlike opwekkingsvermoë van die Camden en Kriel kragstasies. In tennisnuus, Novak Djokovic is vroeg uitgeskakel by die Cincinnati Meesters, toe hy in drie stelle teen Thiago Tirante van Argentinië verloor het. Die 24-malige Grand Slam kampioen het in die eerste stel 6-2 gewen, maar het gesukkel met die hitte en humiditeit, terwyl Tirante teruggeveg het om die volgende twee stelle 6-4 en 6-4 in te palm. Djokovic het moeg gelyk in die tweede stel en moes mediese behandeling ontvang voordat hy voortgegaan het. Ondanks genoegsame herstel om in die beslissende stel mee te ding, kon hy nie 'n nederlaag voorkom nie. Die 39-jarige sal nou fokus op voorbereiding vir die Amerikaanse Ope, wat op 30 Augustus begin. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbokke het begin met hulle voorbereidings vir die vier toetse in die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland. Afrigter Rassie Erasmus sê die groep het goed herstel na verlede week se 17-10 oorwinning oor Argentinië. Die span het maandag en dinsdag na Suid-Afrika teruggekeer en het 'n groot deel van die week gerus, voordat hulle Vrydag en Saterdag voluit begin oefen het. Die reeks begin op 22 Augustus op Ellis Park, gevolg deur toetse in Kaapstad, Johannesburg en Baltimore in die VSA. Erasmus sê die Bokke is gereed vir die uitdaging en sal hulle voorbereidings gedurende die week afrond.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: Musiek van Pussycat met Georgie, Guy Korsen se liefling, en ook Tanita Tikaram se World Outside Your Window. Daar is nou 11:15 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aangebring deur CoSafe Poundbold. Die Eurogas gietysterplaat of plan is dan net R899. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Eurogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Eurogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Pragtige klanke op hierdie lui lekker Sondagmore. Mantovani met Lame. Voordat Neil Diamond se Holy Holy. Glenys Lynn se Sonskyn in My Heart. En ook Dolly Parton met Love is Like a Butterfly. Musiek op pad van Annelie van Rooyen. Maar eers Bosveld Stereo se ontploffing kompetisie leidraad.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.
3: As jy alleen deur bosse stap, die eensaamheid in jou hand kan vat, as die son die stilte stiller bak, luister na die wind, soos klipkop en soos doornbos, die eenlingskap ken jy mos, van haar dinge wat die wind verskip.

Hoe graag ek jou by my wil hê, as ek maar nie die woorde ken om jou te kon vertel. En as die sterre dan

0: Afrikaanse klanke vir jou van Thuis die Bosveldslong met jy. Voor dit, Katie Mellower met The Closest Thing to Crazy, Rabbits at Charlie en ook Annelie van Rooyen met Luister na die Wind. Jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5. Lia volg aan die beurt met C'est la vie net na die breek.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan

0: 'n mooi snit daar van Celine Dion met That's the Way It Is. Ook vir jou klanke gehad van Ines en Franna met Gee My Vrede, Olivia Newton-John's Long Live Love en Lia se C'est La Vie. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Studio. Dan gaan ons 'n nuwe uur in verwelkom met Sarah Brightman, so Don't Cry For Me, Argentina.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
4: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot

0: Instrumentale klanke van Ryan Walt met al Ladyberge nog so blou. Oor dit Afrikaanse musiek van Lemay saam met Neil Somers met waar hy ook al gaan en ook Andy Gibb met an Everlasting Love. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Studio, dan volg die klanke van Kenny Rogers.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

En Dries net in 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio. Dana Winner met You Spend My Whole Life With You. Greta Jones is soos wat die wit duif vlieg. Nou Kenny Rogers met Love Will Turn You Around. En so op daardie noot het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Gilbert Bos skuif volgende jaar agter die mikrofoon in en hy gaan saam met jou wees tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustige en 'n geseënde Sondag. 'n Groet met die klanke van Kurt Darren met Hemel op Tafelberg. Jim Reeves, The Distant Drums, Jennifer Zamudio, met Bly Net Vanaand by My, en die laaste een vir die uur, Chris de Burgh, met So Beautiful. Tot morgen toe.

0: Mooi na hierdie van Christa Berg in So Beautiful. Dit vir Jennifer Zamudio en bly net vanaand by my en ons te gaan vir Jim Reeves en Distant Drums. Kyk daarin dan die vierde rij begin met Hemel op Tafelberg en dit was die klanke waarmee Lee Proseski jou vandag gegroet het. Dankie Lee, vandag teruggereis huis toe en geniet die res van jou sondag wat oor is. Die man is morgenoogend vroeg weer terug vir jou maandagoogend op my program tussen 5 en 9. Dis goeiemiddag van my of Gilbert Bosch of terwijl dat het goed gaan met jou op die sondagmiddag. Sweer, lei lekker klanke, ek en jy tot so skyns voor 5. Eers 'n kort breek en dan jou laaste nuusbulletin wat volg om 1 uur.
1: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomstopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan u gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis in hier in die nuushoofdrekke. Saftu herdenk 14 jaar na die Marikana-slagting. Die ACDP sê drastiese optrede is nodig in die vorm van teenbendige wetgewing. En orkaan Lala tref Hawaii en laat 89.000 sonder krag. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. Saftu het by die families, oorlewendes en mynwerkers as ook die hele werkersklas aangesluit om vandag die 14e herdenking van die Marikana-slagting te onthou. In Augustus 2012 het die polisie opstakende mynwerkers by Lonmin se platine myn in Marikana, Noordwes, losgebrand en 34 wijkwerkers doodgeskiet. Die werkers het betoog vir 'n lewensvatbare loon van R12.500 per maand. Asif Diani van Saftu sê 14 jaar later verdien miljoene Suid-Afrikaanse werkers steeds hongerlone. Die ACDP doen 'n beroep op die regering om die stryd teen bendegeweld in gemeenskappe reg oor die land dringend eerste te stel. Palesa Yates van die party sê onlangs 'n sinnelose moorde in Reigerpark, Gauteng, op 2 jong vroue en 2 polisiebeamptes is 'n goeie voorbeeld hiervan. Sy voer aan die gewone polisieontplooiings nie genoeg is om misdaadsyndikate te stop nie. Yates sê die drastiese optrede is nodig in die vorm van 'n teenbende wetgewing. Kusatu in Gauteng ondersteun die onderwysdepartement se besluit om vaardigheidspersoneel te ontplooi na 245 skole wat as hoë risiko bestempel word. Kusatu se voorsitter Amos Monyela sê egter die sukses van hierdie projek sal afhang van doeltreffende implementering, voldoende hulpbronne, betekenisvolle toesig in die voortgesette samewerking tussen die skoolbeheerliggame, ouers, opvoeders, leerders en gemeenskappe. Hy sê skoolveiligheid moet 'n langtermyn verbintenis word. Orkaan Lala het Hawaii getref met sterk winde en swaar reën wat meer as 89.000 huishoudings sonder krag gelaat het. Die kategorie 1 storm het tot gevaarlike omstandighede gelei, met die nasionale orkaansentrum wat waarsku teen lewensgevaarlike oorstromings en modderstortings. Die gouverneur van Hawaii, George Green, sê sommige gebiede het meer as 33 cm reën ontvang. Tropiese stormwaarskuwings is in 'n plek oor verskeie eilande insluitende Maui, Oahu en Kauai omgevalle bome het 'n kraginfrastruktuur beskadig. Terwyl groot lughawens gesluit is, inwoners is gevra om skuilings te soek aangesien die skadelike wind voortduur. In laasens rugby, Nieu-Seelandse afrigter Scott Robinson vra oor spankeuses in die gesig voor die eerste toets teen Suid-Afrika. Daar is twyfel oor Damian McKenzie se fiksheid. Robinson sal na verwagting ook Richie Mwanga se terugkeer versigtig bestuur. Mwanga is in 'n beseringsvervanging ingebring en is gretig om sy merk te maak, maar die afrigtingspan sal hom waarskynlik vir eers spaar. Die All Blacks bly onoorwonde op hul Suid-Afrikaanse toer na oortuigende oorwinnings oor die Stormers, die Haie en die Bulle. Hul eerste toets teen die Springbokke is op 22 Augustus op Ellis Park in Johannesburg. Dis hiermee die einde van die nuusbulletin om 1:00.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

0: Mooi country klanke van Anne Murray en Could I Have This Dance. Net voor Nicholas Lowe en baie bekende ene van hom, Emmers Vol Liefde. Nou ja, so sien ek, ek word al reeds jaloers gemaakt hier so met die smyskaart van die sondagmarkt wat nou voorlee. Wil daar sommer eerst op die lys daar so, hy sê hulle eet lekker kos, maar ek dis blaaskos, ordentlike boerekos sal ek eerder sê, wil daar. Ja, dis daar groente, gebakte hoender, aartappels, groenboontjies, rys en patats, dit is dan maar lekker. Ja, kyk, daar is koningskos, dis verseker. Waarmee hou jy is al bezig vandag op die sondagmiddag 064-115-2281, is beter as welkom om saam te gesels, as jy al bezig met 'n poikie, wie weet. Kom ek en jy gaan aan met die muziek, Charlize Berg, sit my net sagies neer. Dis 16 minuut oor 1, die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur Mellow Max se Voel die Verskil binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Max C. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

stem van Charlize Berg en sit my net saggies neer. Nou ja, so sien ek die spyskaarte kom so stadig maar seker deur. Ek sien iemand het sousluitjies op die lys vir pudding. Pudding. Nou ja, nagereg, daar's hy. Dis die regte woord. Vir nagereg. Nou ek sien almal lyk vir my is weer bedrywig in die kombuis want ek sien daar's baie nageregte. Toffee pudding, gebakte aardappels, pompoenkoekies, ja, geroosterde groente en dan pokbilly. Ek weet nie hoe men in Afrikaans vannacht noem nie, maar ja, ons allemaal ken hom so. En dan saalgoedpoeding, ja, dis ook daar op die lysie ook. Dit link my baie lekker in die neem. Vanoggend, voordat ek gereid het, het ek gegou een sielimoen ijskastert in mekaar geslaan. Fak, wat op aandeterse lys is, weet ek op die stadium glad nie. Maar ja, kom ons gaan dan met die muziek en dan kyk ons na jou maximum temperatuur binnenkort. Dr. Medigold's prescription en hello girl. Maar eers, hey, die is een enorme ene. Groot stem wat die vrou het. En hierdie bly nou maar een van my gunstelinge van nou, buiten Think Twice. Celine Dion, to love you more. Goeiemiddag, gaan het goed?

0: Dit was Dr. Medical's prescription in Hello Girl, net voor het Celine Dion. Sjoe, maar dat is mooi. To love you more. Ja, ons sal jou maximum temperatuur bekyk binnenkort, net na hierdie kort break.
1: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei muziekfeest.
5: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maximum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
7: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Hier met dan jou maximum temperature vir die 16 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria, maksimum 22, Johannesburg 21 en Vereniging skuif op na 19. Mpumalanga, Mbombela is 21, Ermelo 18, Emalahleni 20 grade, Standerton is 19 en Skukuza 23. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22 grade, Paraborwa is 24, Tzaneen 23, Messina 24, Lepalali 25 en Mokopane 23 grade. In die Noordwesprovinsie, Klersdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng en Rustenburg en ook Vryburg al 3 behaal maksimum van 23 grade. In die Vrystaat Bloemfontein 21, Welkom is ook 21 en Bethlehem 20 grade. In die Noord-Kaap Appington 28, Kimberley 23, De Aar is ook 23, Alexanderbaai 21, Springbok en Kalfinia beide 28 en Sutherland 23. In die Weskaap, Kaapstad is 19, Vredendal 27, Riversdal op na 26, George 22, Woester is 25, Beaufort Wes 29 en Oudtshoorn maksimum 28. In die Ooskaap, Kaberga 27, Makanda op na 26, Kraddock is 27 grade, Graafrenet 28, Ooslonden 26, Port St. John 25, Mthatha 26, Kumani en Kontre is ook beide op na 26 grade. Laat ons KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg op na 25 en die kook styg in Ladysmith tot 24 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
9: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Dit wat almal so baie geniet van Monty Jackson en die hemel weet. Ja, iemand sien eredag vir my, het jy nie geweet, het jy geweet, dat die snit eintlik van Engelse snit afkom? Ja, dit doen. En hy doen het baie, baie goed ook, nee? Dis daai net tussen The Devil and Me. Nou, William Black Nose, hy, die man rond hierdie uur vir ons af, hy bly nie verder van die atelier af nie, baie goed gedoen met hierdie CD destijds wat hy uitgebring het, en getiteld Call Me. En dan denk ek vir jou Phil Collins, hier is een goede, In the Air Tonight, en dan Chicago, begin die uur af rond met You're the Inspiration. Die een treffer na die ander, net na hierdie breek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hand af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar!
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Waiting for that call. En dit is William LaCrosse en Call Me. Net voor het Phil Collins en In the Air Tonight. Hey, is allemaal die drum solo. Is allemaal enorm. Chicago voor het en You're the Inspiration. So is like ek in die uur af. Spind in die uur af wacht. Net aan die andere kant van die break. En die een van my ginseling kunstenaars.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Dis 2 uur, goeiemiddag en welkom van my af, Gilbert Bosch is ingeskakel by Boshal, 107.5 FM. Ek en jy begin hierdie uur met Richard Marks, Angelia.

Sjoe, dat blij dan maar mooi, ne? Richard Marks en Julia. Weer eens goeiemiddag van my, of Gilbert Bosch. Ek vertel dat het goed gaan met jou by die sonnigmiddag. Ek geloof en vertrou dat jou naweek tenminste aangenaam was, of is, tot dusver. Daar is daar nog 'n bietjie oor. Ja, dit wat jy jouself mee bezig op die stadium, hoop ek geniet jy elke oomblik af van in die geselskap van Boswell Stereo. En as jy buiten die FM uitsaai gebied beweeg, kan jy ons altyd saamneem by boswellstereo.co.za. Maar jy kan ons ook aflaai by die Toep, ne, in die Apple Store en ook op Google Play. So jy gaan ons net daar so kry en jy kan jy ons enige tyd in die wereld saam met jou vat en jy sal altyd iemand in die geselskap hê in die atelier. Nou ja, die volgende wat op pad is, ek en jy gaan luister na hulle my, en dan het ek ook vir jou weer een geleentheid, iewers in hierdie uur, dan is jy 4000 rand ryker, komende vrijdag. Die ontplofcompetitie, vir die vierde keer nou oorgerold, die derde keer, jok, ja, vierde keer, derde keer, dit dan ja, want is nou 4000 rand. So ja, 4000 rand is jy dan moontlik komende vrijdag ryker, so ja, bly ingeskakel, die leidraad volg binnenkort, dan kry jy weer een geleentheid. So ver is daar iemand, wel, iemand wat nummer 1 reg het, maar die nummer 2, nummer 3 nie, dan is daar so 4 mense op die stadium wat ek gesien het, en waarvan ek weet, ek is een van hulle, as ek myself bytel, maar ek mag ons daar nie deel nie, maar ek sukkel met nummer 1, om eerlik te wees. Nummer 2, nummer 3 is ook daar so, tussen so 4 ander mense. So ja, hulle kom nader en nader, so hoopelik iewerste kry iemand al 3 reg. Laat my voel hoe klop my hart, en dan het ek ook vir jou groep, nie, ja, hulle het baie slagspreke gehad op die hemde in die jare 90's, vooral baie bekend gewees by Pretoria se ijskaartsbaan destijds in Arcadia. Groot treffers gehad as om I'm too sexy for my shirt en don't talk just kiss. Maar ja, hulle ook ek sal die haarkapper is Midnight Oil, die groepie, Right Side Fred en Dipply Dippy. Nou, eers, hou so bietjie ou goud. Hier op laatste gebore, mis groep 2, dink jy daarom nog aan my? Net so af en toe.

0: I'm taking a hike to the heat.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Die was Tino en Rudy Kleingeld met sy soene. Dink nou net as Tino so van nood was. Was het nou Tino nood en Rudy Kleingeld? Kom dan nou met die muziek. Is nou weer sondagmiddag. Ek sien dis mense wat ons probeer bel op die WhatsApp-lijn. Ons kan ongelukkig nie die WhatsApp-lijn antwoord nie. So ek kan glad nie vir jou daar antwoord. Ek nie, ek is welkom om te tik. Ek kan vir jou wel antwoord as jy vir my boodskap tik, maar ek kan nie die oproep antwoord nie. Ek is hier binnenkort ander plaaslike gunsteling met baie goeie idee na die titel. Maar voordat ek vir jou vertel wat dit is, het is eerst na so 'n bietjie kort handelsbreek, het ek ook vir die Pointer Sisters eerst in die beurt met Slow Hand. En dan raak ons romanties. Kyk, hierdie is 'n groot treffer. Dit was een van haar bestes wat ek nogal aan kan dink. Sy het nummer 1 gehaal, was haar heel eerste wat sy nummer 1 gehaal het op die Europese, kan ek sê, Billboard, wat noem mense nou eindelijk in Afrikaans, maar ja, die ranglys, daar sy, sy was nummer 1 vir 4 weke lang met hierdie snit, met baie goeie rede, baie mooi snit vanaan, en hier bybring vir my baie mooie herinneringe, ook met die rede, hierdie is Mariah Carey, goeiemiddag en welkom, This Without You, net bokant is.

0: Musiek was weer in vir die boeke nie, The Pointer Sisters in Slow Hand. Ek het ook vir gehad Mariah Carey, en wat vir my baie, baie mooie herinneringe bring in Without You. Ja, ek het vir jou nog wat wacht in 10-0. So ja, dit raak het beter en beter. Maar voordat ek vir jou verder gaan vertel waarna ons gaan luister, eers 'n kort handelsbreek.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Sondag, die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan dan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud. Ons keer terug in die muziek, ons gaan terugkeer op plaaslike bodem saam met die man en hy het 'n baie uitstekende idee. Bok van Blerk, steek die vuure aan. Ons wil braai, man.
4: Daar's niks om te sê nie, want gister's gevat.

Bok van Blark, en hy het 'n uitstekende idee by die Sondagmiddag en steek die vuure aan. Dis weer eens goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, of dit gaan goed met jou op die Sondagmiddag en dat jy naweek aangenaam is tot dusver. Indien jy althans op die paai reis, wees maar veilig en versigtig. Het is toch nou maar weer naweek tye, vooral hier in Hartbeespoort omgeving. Verkeer is altyd baie, baie druk hier oor in naweek, so wees maar kalm en rustig. Ek sou jou geselskap so, en ek hou jou veilig en rustig met die muziek. Maar ek hoor, dit ek vir jou ou bekende, baie romantiese en intentioneel. Jacqueline Richter vat ons nader waar ons hierdie uur gaan afrond met Antwoord my. Maar eers, hierdie ene. Vat hierdie nou terug in tyd in Roxy Music, Slave to Love.

0: Verskriklike mooi muziek so op 'n sonoggend by Boswald Studio 107.5 FM. Ek hoop jy is lekker ontspanne en jy sit terug en jy luister na al die lui lekker lanke. Roxy Music was voor hierdie ene gewees in Slave to Love en ons het sopas geluister na Jacqueline Richter en Antwoord My. Vir ons goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, ons gaan hierdie uur afrond, ek en jy. My volgende uur wag al reeds en ek sien daar is al reeds so paar van my bekendes. En dis like as jy baie mooi sit in die nil. So vooral so gepas op 'n sonoggend. Verskillike baie mooi lirieke in twee van daai snitte reeds wat ek sien. So bly geskakel, jy wil nie misloop nie. My Wood gaan hierdie uur af rond met My Love For You. Dan doe ek ook vir jou Diane Warwick en I'll Never Love This Way Again. Hey, ons is baie liefdevol op die sonoggend. En die Spice Girls begin om met nog een van daai en Two Become One. 'N Kort break en die een treffer na die ander.
1: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Financiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp

0: die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: So kom ons in die einde van die uur met My Wood en My Love For You, net vir Diane Warwick en die baie bekende I'll Never Love This Way Again. En ons het ook gehad die Spice Girls, wat die baie dieper weer, of in ek dieper kant van hulle gewys het met die snit, en Two Become One. Hulle was meer bekend vir so bykie meer opgekwekte muziek, maar Anne was regtig baie mooi van hulle gewees. Ja, ek en jy, die volgende uur wat wag, en ons gaan begin met 'n verskriklike baie mooi snit, en dan het ek en jy nog van my skatkis vol van hulle. Ek gaan vir jou weer eens baie, baie mooies bring. En ek moet sê, ek is nogal gesend vandag met die baie mooie muziek en in jou geselskap met dit wat nog meer gepaard gaan. Kort breek, nuwe uur wat volg.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosave.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: So 3 uur en weer eens goeiemôre en baie welkom. As jy so pas as jy geskakel het, ek en jy. In mekaar se geselskap tot so skuins voor 5. Hierdie is Debbie Gibson, Lost in Your Eyes.

Baie mooi in hierdie van Debbie Gibson en Lost in Your Eyes. Ey, die sonnaandmiddag musiek is almal baie mooi. Goed, ek net binnekort vir Stefan Versace en Die Nag en dan ek ook die groep MLTR, meer bekend as Michael Lindstrock, the actor. Maar eers, terug op plaaslike bodem, hierdie is Arena de Wit, Swank as ons lewe.

Stefan Versace, wat ek nie nog luister het met die nacht, net voordat MLTR, meer bekend as Michaelin's Rock, groep wat ook baie goed gedoen het vir hetzelfde in die jaar 90. Sy nederne was The Actor, Arena de Wit en Solank as ons lewe. Ek nie, daarom nog so hele wat uur en half omtrend, wat ek nie kan samenspaneer, voordat ek moet spasie maak en natuurlijk vir andere Esterhuise op die laat sondagmarg wat jy verder kon geselskap hou, tussen 5 en 9. Maar eers die tyd wat weer aanstap, 17 minute oor 3, hierdie is Amanda Luit, jy bly steeds die 1.

Nou, dit was die stem van 'n man alait en jy bly steeds die een. Dit is baie mooi net daai, nee. Dan Dien Blom het ek ook vir jou binnekort met dit, dis wat liefde is. Dan een uit die jaar 90 sê gaan onverseker dat ek ken, is Mr. Beek in To Be With You. Inderdaad, het is altyd lekker om in die geselskap te wees. Maar eers, Dien, ek het hem langklaas gehoor. It's The Blues, Every Breath You Take.

0: By Inja die Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: kaleidoskoop met vars uitgekerf. David Essex is in voort gewees met 'n winter style. Ja, dit lyk vir my die winter was net 'n storie en dit sou pas verby. Ek hoop so. As ek kyk na die weer, lyk dit darm of dit warmer gaan word en al warmer, hopelik. Ek gaan binnenkort hier moet afsluit, Linda Kalal rondom ons af met Half the World en dan ook vir jou Status Quo, die baie bekende In the Army Now. En dan, een man wat al maar rebels was op sy tyd, maar toch het hy ook baie, kan ek sê, een ander kant van hom gehad, buiten die rebels kan, was Ozzy Osbourne en Dreamer, waarmee ek en jy dan die uur begin afsluit, na die breek, die een treffer na die ander, my laaste uur wat wag aan die ander kant van hierdie.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stil, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Dis vir hier, goeiemôre en weer eens baie welkom. Ons is so pas hier van skakel het. Ek en jy begin hierdie ure weer so uit die rolprent uit. Top Gun, nommer 2, dis Maverick. Lady Gaga, Hold My Hand.

Moeine wat ons hier mee begin, so reg het die rolprent uit, Top Gun Maverick, Lady Gaga in Hold My Hand. Ek het vir gesê, ons gaan 'n bietjie televisie reeks toe ook, definitief. Ek het ook vir jou ander mooie Afrikaansers, net, kyk, dit is allemaal verskriklik baie mooi. Rihanna Nel en André Swiggers, hulle weergawe van Blou. En dan 'n ou bekende, Barbara Dixon, The Caravan Song. Maar eers het ek vir jou gesê, ons gaan 'n bietjie na die ander gedeelte toe van televisie. Hierdie ene gaan jy verseker onthou, die reeks het dieselfde titel gehad as die snit. Richard van der Westhuizen en Gerard Stein, blare vir enkeling. Goeiemiddag, ek vertrou dit gaan goed met jou.

0: Super mooi Afrikaans is net hierdie, na Rihanna Nel en Andre Swiegers met Blou. Barbara Dixon was net voor het geweest met die Caravan Song en Richard van der Westhuizen saam met Gerard Stein, Blare vir 'n Enkeling. Kijk, hierdie zondagmiddag het in 'n movie enorme treffers opgelever, ne? Goeie muziek, so op 'n zondag, en ek moet sê, ek het geniet elke oomblik af van, en dankie ook vir al die geselskap op die WhatsApp-lijn. Sien, Andre stuur ook nou vir my, ja, lekker kos wat hulle eet, hierdie stadium, boerekos. Dit is allemaal lekker. Op zondagmiddag, absoluut. Hy ding jy waar, binnenkort met namme benachte, dit is 14 minuten oor 4, die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaakt dier Hannie Die Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Die Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Die Lommers by 011-794-2990 of besoek hanniedielommers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Bosveldstereo.co.za.

0: GoSafe Powerball Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugbyvas vra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in: eerste plek, 2 rugbykaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenkmandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dit was Ian en Dix met ware liefde. Ware woorde, inderdaad. En dis nie die ware liefde wat nooit vergeet is nie. Gewoonlik die eerste is ook, nie? Cordelia met Loving Arms. Hey, is mooi. En dan Laura Brannigan. Hy het my teruggevat in die huispartytjies toe. Hy hou my styf as type muziek. Never in a million years. Dis wat ek weer gesê, dit hou net nie op nie. En dit hou regtig nie op nie. Ek het vir binnenkort Frida Francis. Sy vat my nader waar ek vir jou moet sê tot ziens. En sy huil in die reen. Is baie beter. Dan weet niemand die doen nie. Maar daar was 'n groep met die naam van Hart. Ja, hulle het is net gehad. Getiteld Alone. Baie mooi ene. So ek heerlik daarna, wel, behind the card is daarna, was daar iemand wat besluit het, sy gaan 'n tweede weergawe daarvan doen. Hierdie is natuurlik die tweede weergawe van daai enorme treffer van die groep Hart, wat die een gehad het, Alone. Alwel, hierdie ene so effe korter is as wat hy eindelijk moet wees. Hierdie is Alice Reed. Till now, how do I get you alone, Alice Reed?

0: is eintlik meer 30 jaar daai. Dis vir die Fransis en ek huil in die reën en dan ek ook vir jou gehad Alyssa Reid en haar weergawe of die tweede opvolgweergawe van die baie bekende Alone van haar. Hierdie was Alone Again. Van my kant af Gilbert Bosch, ek moet jouself, ek moet jou gesin veilig bly en by gesond. Liefde groete van Huis Oudhuis. Ek maak spasie vir Andre Esterhuyse. Ek kom jou verder geselskap hou op hierdie laat Sondagmiddag en vroeë Sondag aand tussen 5 en 9. Geniet die res van jou werk, soos wat voor lê, starte met alles wat jy beplan. En dat ek moet sê, hierdie Sondagse muziek was allemaal absoluut fantasties. Absoluut. Ek het baie, baie geniet. Dankie ook vir al die boodskappe op die WhatsApp-lijn. Ek waardeer ieder en elk van julle. Van my kant af, tot morgen om 10 uur het ek nie weer een afspraak tussen 10 en 1. Ek groet u met die klanke van Demi Lee Moore met Neon Moon. Dan ek ook vir Scarlett se Independent Love Song. En dan seker, soos ek altyd noem, een van die mooiste duette. En dit is Erin Neville en Linda Ronstadt in All My Life. Van my kant af, tot morgen aand. Geniet die rest van jou sondagaand en die geselskap van ander Esterhuyse. Die een treffer na die ander, net na die breek. Tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 1.

0: Pragtige snit daarvan, Demi Lee Moore, getiteld Neon Moon, die heel laaste een van kollega Gilbert Bosch. Baie dankie Gilbert, daar was ook Scarlett se Independent Love Song, Aaron Neville met, en Linda Ronstadt saam met All My Life, laaste drie waarmee hy gegroet het. Baie dankie kollega, alles wat mooi is, lekker gaan rus, lekker ontspan, en morgen aand om 10, kan weer inskakel saam met Gilbert, net hier by die Hart van Goud. Jy moet nie te ver weg gaan nie, want ek en jy is binnenkort saam vir die volgende 4 ure, wat jy leer van 5 tot net so voor 9 vanavond.
1: Die gewilde arbeidfeest vind weer plaas by Heartland Equestrian Park, langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anrie. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgever?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Financiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
7: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

pragtige snit van Emilia met Big Big World. En jy gaan my nie glo as ek al vir jou sê dat daardie snit al bykans 28 jaar oud is nie. Dit voel soos gister, asof hy net so 5 of 8 of 10 jaar oud kan wees. Jy heb uitgereik op die 23ste Oktober 1998. Daarmee dan 'n hartlike goeie middag van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier agter die mikrofoon by Bosveld Stereo op 107.5 FM en jy kry ons ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en natuurlik ons toepassing. Jippie, jy, daarheen kan jy oral gaan, maak nie saak waar nie, wêreldwyd. En jy vat Bosveld Stereo saam met jou, lekker. So geen verskonings om te sê jy kon nie saam luister nie. Nee, jy kan altyd saam luister, maak nie saak wat jy doen nie. Hoop, geloof en vertrou dat het sommer bitter baie goed gaan met jou so op hierdie wonderlike sondag agtermiddag. En ja, nou kan ons al begin agterkom. Kyk, die son sak nou al 'n bietjie later. Daar begin so 'n bietjie langer word. Daar is nog steeds korter as die nagte. Ons gaan draai eers hier op 21-22 September. Dan is die dag en nag ewe lank, maar dit gaan darmal beter. Vroeger kom die sonnetjie uit en bietjie later gaan hy onder en dit is 'n wonderlike pragtige windstil sonskyn dag hier in Hartbeespoort omgewing. Ek wonder hoe lyk dit daar by jou? En as jy op die paai is, as jy gaan kuier het by vriende, familie, waar jy ook al was, ry veilig, ry versigtig, hou by al die patrouilles wat jy moet, kom veilig by jou eindbestemming aan en bly ingeskakel. Dit is die belangrikste. Ons gaan nou vir jou so om 5:30 kyk hoe lyk jou weerberig vir môre en dan klein bietjie later vanaand tussen 7:30 en 8:00 die program met die naam van Het jy geweet met al sy interessanthede. Maar ons gaan nou eers voort met die Afrikaanse klanke van Johnny en Vivienne met Ek hou van jou. Goeiemôre, baie welkom.

0: En dit dan musiek van die Eagles wat vir jou so lekker sing, Lying Eyes. Johnny en Vivian net so voor dit, in die Afrikaanse klanke van Ek Hou Van Jou. Dit het ons gebring tot by 4:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir slegs R159 van 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
0: Goed, ek het sopas inligting ontvang van Marinda wat vir ons laat weet het, daar was 'n motorongeluk gewees daar in Tuine, in Hercules omgewing, daar op die hoek van Van der Hof en Hendriks straat, so wees veilig en versigtig as jy in daardie omgewing ry of nader na daardie straat toe kom. Dit is op die hoek van Van der Hof en Hendriks straat, daar by Tuine in Hercules, so op die hoek van daardie twee strate was daar 'n ongeluk. Ry versigtig as jy daardie omgewing nader. Dankie Marinda vir daardie laat weet. Ons gaan voort met die muziek van F.R. David. Hier is hy met Music. Geniet hom.

0: Die Tornadoes met hulle baie bekende Telstar hier by Bosveld Stereo. Instrumentale klanke wat jou gebring het baie nader aan die weerbrug. Dit volg vir jou net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29 Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is dit veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-9183 vir meer inligting.
0: Die streeksweerberig vir môre word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienste wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het, dit dan vir môre, Maandag 17 Augustus. Daar's geen waarskuwings nie, so ons gaan sommer dadelik voort na die streke toe. In Gauteng is dit môre mooi weer en koel. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 7 op tot 24, Johannesburg 7 23 en 3 21 vir Vereniging. Mpumalanga: oggend ryp op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Oggend miskolle word in die Laagveld verwag. Mbombela 6:23, Ermelo 4:21, Emalahleni 4:23, Standerton -1 22 en 'n aangename dag in Skukuza met 8:25. Die Limpopo provinsie mooi weer en koel tot warm. Polokwane 5:24, Waliborwa 10:25, Tzaneen 5:24. Aangename dag in Musina met 9:26, ook warm in Lepalale met 6:28 en dan 6:26 vir Mokopane. Die Noordwesprovinsie mooi weer en koel tot warm. Klersdorp 1:24. Potchefstroom ook 1:24, Mafeking 3:26, Rustenburg 4:26 en 0:26 vir Vryburg. In die Vrystaat is dit mooi weer en koel. Bloemfontein 1:23. Welkom 4:25. Bethlehem begin op 'n koue -2 op tot by 22 grade. In die Noord-Kaap is dit mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die kus met oggendmiskolle. Die wind langs die kus is lig tot matig suidoos. Upington 8 met 'n lekker warm 29 grade, Kimberley 325, De Aar 626, Alexander Bay 1019, Springbok 1426, Calvinia 927 en Sutherland 621. In die Weskaap is dit bewolk met oggendmiskolle oor die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel langs die suidkus met motreën laat in die aand oor die Skiereiland. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes, maar lig suidoos langs die noordwestelike kus. Kaapstad 1219, Vredendal 925, Riversdal 726, George 1021, Woester 723, Beaufort West lekker warm met 1628 en 925 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik is dit bewolk met miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel maar warm op plekke in die noorde. Dit sal gedeeltelik bewolk word in die middag. Die wind langs die kus is lig en veranderlik, maar soms lig suidwestelik. Die oostelike helfte van die Ooskaap is aanvanklik bewolk met miskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes. Mbega 1221, Makanda 1024, Kraddock 629. Lekker warm dag môre in Graafry net met 11:30. Dan Oos-London 1422, Port St. John's 1523, Mthatha 929, Kumani 527 en 922 vir Klonke. Dan laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes en dit sal na lig tot matig noord tot noordoostelik verander. Durban 1425, Richards Bay 1327. Lekker warm dag in Pietermaritzburg 929 en laastens Ladysmith met 426. So wil ek jou weerberig dan vir môre, Maandag 17 Augustus, soos anders uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste gaan draai by weathersa.co.za. Die streeksweerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag

0: 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
1: Net so voor die advertensiebreek was daar Anke met Taste You on My Lips en die Hollies Sandy en Hewels Fantasties met hulle weergawe van Ballade vir 'n Enkeling. Hoop, geloof, vertrou, dit gaan nog lekker goed met jou daar buite en as jy op die paai is, ry veilig, ry versigtig, kom veilig by jou eindbestemming aan. Volgende op die speellys is daar vir jou Bonnie Tyler. Ja, sjoe, mens kan amper die glo dat mens onlangs hoor dat sy oorlede is nie, maar haar musiek sal vir altyd bly staan. Hier is sy met Before We Get Any Closer.

0: die country klanke van Kate Faith en Wyatt Floors met Nothing Better To Do. Nou ja, as jy niks beter het om te doen nie, bly net aangeskakel. Sit agteroor, ontspan, geniet die heerlike musiek van Bosveld Stereo natuurlik. Ben E. King met Stand By Me. Dit is een van daardie ou rolprente, dit was die thema musiek daaruit. As jy nog nie omgekyk het nie, is een van daardie moet sien rolprente. Die rolprent met dieselfde naam, Stand By Me. En dan die drie in rij afgeskop met Bonnie Tyler se Before We Get Any Closer. So het ons in die einde gekom van hierdie eerste uurse musiek. Volgende uur weer eens lekker luisterklanke, net hier by die Hart van Goud.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

En weer eens lekker luisterklanke waarmee ons die splinter nuwe uur se musiek begin. Dit was Climie Fisher met Rise to the Occasion. Daarmee dan weer eens hartlike goeienaand. Baie baie welkom hier by die Hart van Goud saam met my Andre Esterhuise, jou gasheer op die klanke van klankgolwe van 107.5 op FM. Yep, ja, hierdie tyd van die aand waar dinge begin kalm raak, rustig raak, sommer net so agteroor sit, bietjie 'n koppie tee maak of 'n koppie koffie maak en so bietjie hoe sê hulle, retrospekry oor die naweek wat verby is en alles wat gebeur het die week. Ja, en jou batterye herlaai vir weer eens 'n nuwe week wat voorlê. Ek en Gilbert sê nou vir mekaar, ja nee, kyk, dit was gister wat ek hier uitgestap het, dan is dit alweer 'n week later. Jep, ja, die weke kom baie, baie vinnig op mekaar deesdae, ek weet daarom nie. So moet iewersde remme en brieke aanslaan, dat ons die daar kan ons bietjie stadiger vat en meer tyd insit. Maar nietemin, ons maak het vir jou so aangenaam as moontlik, klankgewys en musiekgewys en gepraat daarvan. Hier is Patricio Buoni saam met Corlea Botha. Pragtige enetjie van die twee saam met Ek mis jou elke dag. Geniet hom.

0: Pragtige enetjie daar van die broers met pak jou tas. Nee, nee, nee, jy moet nergens heen gaan nie. Hoe sê hulle in Engels, don't do that, ne? Goed, en dan ook Gerald Joling met Blue Eyes in the Rain en Patricia Obuani en Corlia Bota met Ek mis jou elke dag. Dit het jou gebring tot by 5:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot, Sand en Klip.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Ja, ek het vir daardie enetjie gespeel na aanleiding van die een wat vroeger gespeel het van die broers wat sê, pak jou tas. Toe besluit ek net, nou moet ek vir jou sê, please stay. Dit was Brian Adams hier by Bosveld Stereo en die tyd stap aan al so 19 minute na 6. Volgende op die speellys is daar vir jou die muziek van Desmond Wells met Are We Just Strangers?

0: Pragtige snit daar van Pieter Richmiller en daarin getiteld Anything. Ja, kan jy al glo, dit is 13 jaar gelede sedert hy nie meer deel is van die groep DJ Ossewa, so, want dis hoe ons hom leer ken het, ne, Piet Pompies van DJ Ossewa, maar bedeesda op sy eie Pieter Richmiller Anything. Desmond Wells voor dit met Are We Just Strangers en Brian Adams nou met Please Stay. So het as ek kom baie nader aan 6:30, ons gaan gou vinnig na die winkels toe en net daarna weer eens lekker luisterklanke.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Fun hey.

0: Dennis, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Drie pragtige snitte in 'n ry vir jou net hier by die Hart van Goud. Dit was eerstens Dirk van der Westhuizen met Deur jou oë, Rod Stewart se For the First Time en dan nou Coldplay sopas met Feels Like I'm Falling in Love. Ons gaan gevindig na die winkels toe net daarna weer eens wonderlike musiek net vir jou hier by die Hart van Goud.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties

0: Die rustige klanke daarvan, Carly Pearce met I Won't Always Be Like This. Baie mooi en hier daar, lekker country klanke vir jou. André het voor dit met Wat Rym met Liefde en dan Willie DeVille met Storybook Love. Ook een baie, baie mooi en hier daar vir jou. So het as ek kom aan die einde van nog 'n uur en jyp, ek weet jy kan nie wag nie. Jy sal maar nog so 30 minute of so moet wag vir die program Het Jy Geweet en dit dan tussen 7:30 en 8:00 vanaand waar is jou breingolwe toets met die 3 vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ja ja, ons doen dit. En nou as kyk vir jou na die bekendes wat op die dag gebore is, paar interessante gebeure in die geskiedenis ook en ek het vanaand vir jou 'n baie interessante stukkie inligting oor see luiperds. Ja, en familie van die rob, maar heel wat groter as robbe. So ek gaan jou 'n bietjie meer van hulle vertel vanaand. So moenie weggaan nie, bly ingeskakel net hier by die Hart van Goud.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

Pragtig enetjie daarvan die Backstreet Boys waarmee ons jou groet in hierdie splinternuwe uur As Long As You Love Me. 4 minute na 7 nou, weer eens 'n hartlike goeie naand van my kant af. Ek is Andre Estreize, saam met jou tot net so voor 9 vanaand en klein bietjie later vanaand is dit die beurt van kollega Dewald Viljoen natuurlik wat jou vat het môreoggend om 1 uur. So in hierdie uur gaan ons vir jou so vir die eerste halfuur lekker musiek maak tot 7:30 toe. Daarna kan jy gerus nader skuif vir die program, het jy geweet met al sy interessanthede. Volgende op die speellys is daar vir jou Chris Isaak en hier is hy met Baby Baby.

en my skip wat gaan vergaan sal nooit weer seil. Jou teenwoordigheid wat nimmer sal ontbreek nie. Dis die golwe wat jou terugbring na my siel. Sou ek weer terugvaar na my geboorte huiste, sal die mistigheid my thuis

0: Roy Bulkin met Vaarwel en Don McLean met daardie baie bekende Vincent. Dit is so 15 en 'n half minute na 7 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei Musiekfees.
4: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
5: En so oor 'n uur van nou af, in die volgende uur, kan jy gerus nader skuif vir daardie ontploffing musiek snit wat ek jou gaan speel om te deel te neem vir daardie R1000 jy het al gehoor, ek al oorgestaan en oorgestaan, so ja, die prysgeld raak nou al groter. Dit is so pas 7:30 op 'n Sondag aand, baie welkom hier by Bosveld Stereo, saam met my Andre Esterhuize in die program Het Jy Geweet. Ek gaan vir jou die drie vraagies vraag om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ek wil jou breingolwe so 'n bietjie aanwakker so op die Sondag aand. Al wat jy moet doen is om vir my die antwoorde te gee in die volgorde, nommer 1 die antwoord, nommer 2 die antwoord, nommer 3 die antwoord en dan stuur jy dit saam met jou naam en van of net jou naam en dan ook van waar af na ons WhatsApp lyn nommer by 064-115-2281. En dan kyk ons vir jou so rondom 10 voor 8 na die antwoorde. Moenie dan vir my antwoorde instuur, ek gaan hulle nie na hulle kykie want dan het jy hulle klaar gehoor. So ek kyk net die antwoorde wat nou ingestuur word. Goed, as jy reg en gereed, vanaand se onderwerp is honde. Ja, ek het so 'n bietjie honde as die tema gekies vir vanaand. Ons eerste vraagie is, ek wil by jou weet, watter honderas is die kleinste? Watter honderas is die kleinste? Nommer 2, watter honderas is die vinnigste en kan snelhede van tot 72 km per uur behaal? Watter honderas is die vinnigste en kan snelhede van tot 72 km per uur behaal? Dan vraagie nommer 3. Watter oud Chinese honderas is bekend daarvoor dat hulle 'n blou-swart tong het? Watter oud Chinese ras is bekend daarvoor dat hulle 'n blou-swart tong het? So nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord. Dit alles stuur jy vir my na 064-115-2281. As jy reg en gereed, kom ons kyk gou vinnig herhaal, watter honderas is die kleinste? Nommer 2, watter honderas is die vinnigste en kan snelhede van tot 72 km per uur behaal? En die derde vraagie, watter oud Chinese ras is bekend daarvoor dat hulle 'n blou-swart tong het? Goed, antwoord kom al reeds in, julle skerp vanaand, ons sal nou sien. Goed, kom ons kyk net gou na ons dag en datum, 16 Augustus, maar voor ons daarby kom, net vir die interessantheid daarvan, vandag is nasionale vertel 'n grap dag. Nou as jy nou nog nie vir iemand 'n grapje vertel het, dan moet jy dit baie spoedig doen. Dis ook vandag nationale roller coaster day. Ek gaan vir jou nou vertel hoekom dit so is. Dan National Airborne Day is dit ook vandag. Ek gaan vir jou vertel, daar is ook 'n rede daarvoor. En dan die laaste eenetjie is nationale bratwurst dag. Daai lekker wors. Goed. Kom ons kyk na die bekendes op die dag gebore. In die jaar 1888 gebore is T.E. Lawrence Tremadoc. Yep. En dit is die persoon wat die inspirasie was, was 'n soldaat, maar ook 'n skrywer, vir die inspirasie vir die story of die verhaal van Lawrence of Arabia, waarvan daar natuurlik ook 'n rolprent gemaak is. In 1892 gebore Harold Foster, en hy het vir Prins Valiant geskep, daar die animasie karakter. 1913 gebore is Menachem Begin, en van die Russiese die Israelse eerste minister, verskoning, van 1977 tot 1983, en die Nobelprys in 1978 gekry, en 1992 oorlede. Dan in 1925 gebore is Fess Parker van Texas, die akteur wat die rol vertolk het van Davy Crockett en ook Old Yeller. 1928 gebore is Edie Gourmet, die sangeres. Sy het ook solo opgetree en ook saam met haar man. Onthou jy nog daardie een, Blame It on the Bossa Nova. Dit is sy. 1953 gebore is James Taylor, rocker, wat lid is van die groep Cool and the Gang. Onthou jy nog haar lekker een van hulle, Johanna. 1954 gebore is James Cameron, van Ontario, skrywer en rolprentmaker, True Lies onder andere, en natuurlijk denk sy grootste rolprenttreffer was natuurlijk Titanic. 1957, Tim Ferriss, die Australiese popgitaarspeler van die groep INXS. 1958 gebore is Madonna, yep, ja, jy het reg gehoor, van Bay City in Michigan, Like a Virgin, en as hele rits van haar bekende snitte. Goed, in 1960 gebore is Timothy Hutton, die akteur wat te sien was in Ordinary People. 1962 gebore is Steve Carroll, die akteur, TV se The Daily Show en films soos Bruce Almighty en Anchorman. Dan in 1971 gebore is Michael Moll, baie bekende Suid-Afrikaanse dokter en televisieaanbieder. 1972 James Dalton, bekende Suid-Afrikaanse rugbyspeler. Nog steeds in 1972 het ons vir Emily Robinson, ek wonder of dit 'n spelfout is of dit die N weggelaat is, doelbewus daar. Amerikaanse country sanger, en liedjieskrywer ook, is lid van die groep die Dixie Chicks. Dan in 1988 gebore is Roemer Willis, die kind van Bruce Willis en Demi Moore. Goed, en dan die laaste enetjie op my lys, gebore in 1987, ja, so enetjie terug, is, en ek het die musiek gespeel net voordat ons begin het met die program, Corlea Botha, gebore in Delmas, Springse omgewing, en sy sing al sedert sy al reeds 3 jaar oud was. Ek het vir jou daar gespeel, Grassade in die Wind. Vroeger vanavond het ons ook ietsie van haar gehad, saam met, so kan nie nou so vinnig terugblaai nie, maar goed, ons het vroeger vanavond ook een bykie na haar geluister. Goed, baie geluk met jou verjaarsdag, Corlea, alles wat mooi is vir jou. Ons gaan gauw vinnig bietjie musiek maak en dan kom ons terug en dan kyk ons vir jou na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat dan ook op hierdie dag plaasgevind het. En hierdie persoon se musiek wat ek nou vir jou speel, gaan vir jou iets sê van wat in die geskiedenis vandag gebeur het. Hier is Elvis Presley met Hound Dog.

0: Jep, ja, die koning van ruk en rol so op die Sondag aand en jy gaan nou hoor kom ek hom op die lys gesit het. Welkom terug by die program, het jy geweet. Kom ons kyk gou-gou vir jou na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis. In die jaar 1870, Fred Goldsmith demonstreer vir die eerste keer dat 'n ek gaan nou 'n Engelse term gebruik, 'n curve ball is nie 'n optiese illusie nie. Dit is nou veral in 'n bofbal of 'n sagte bal as jy 'n bal gooi en hy trek met 'n draai of met 'n boog. Die Engelse term daarvoor is 'n curve ball. En dit is nie 'n optiese illusie nie. 'n Bal kan regtig met 'n boog trek afhangende van hoe jy draai op die bal sit of die Engelse term spin op die bal sit, dan kan hy met 'n boog trek. Goed, ja, en eintlik dit is die sogenaamde Magnus effek wat plaasvind wanneer 'n ronde voorwerp draai of spin en hy of val of gegooi word. Een kant gee meer wrywing as die ander kant, so dan trek hy met 'n boog. Goed, ons het nou gesien dat dit vandag 'n nasionale roller coaster dag is. Hoekom? Want op die 16 Augustus 1898 het Edwin Prescott patenteer hy die sogenaamde loop-de-loop roller coaster. Daarom is dit vandag nou die, om die Engelse term te gebruik, roller coaster dag. Goed, in 1944, die heel eerste vlug van die Junkers JU-287 vliegtuig het op hierdie dag plaasgevind. Dan in 1960, Joseph Kittinger, hy spring met 'n valskerm uit 'n ballon op 'n hoogte van 31.330 meter hoog. Sjoe, dit is, ek wil amper sê, dit is hoër as wat vliegtuie vlieg. Vliegtuie vlieg hier rondom 11-12 kilometer hoog. Hy het op 31 kilometer hoog uitgespring. Sjoe, en dit is hoekom dit ook 'n National Airborne Day is op hierdie dag. Ja, baie van hierdie goed het hulle oorsprong oor see, veral in Amerika's natuurlik. Dan in 1962, Ringo Starr, hy vervang Pete Best as die Beatles se drumspeler. In 1986, onthou nou ook, ons het vroeër gesien, dis vandag Madonna se verjaarsdag, nê? Madonna se True Blue album gaan nommer 1 vir 5 weke aaneenlopend en haar enkelsnit Papa Don't Preach het nommer 1 gegaan vir 2 weke op hierdie dag. So ja, dis 'n lekker verjaarsdag geskenk. Goed, en dan in 2008, Usain Bolt, hy het 'n nuwe 100 meter wêreldrekord opgestel van 9.69 sekondes by die Beijing 2008 somer Olimpiese spele. En dan die laaste enetjie op my lys, nee, nog nie die laaste enetjie nie, ek die voorlaaste een in 2012, Suid-Afrikaanse polisie het gevier op stakende mynwerkers en 34 mense het gesterf in daardie gebeurtenis hier buitekant Marikana. Goed, nou so nog steeds hier by die interessante gebeure in die geskiedenis, draai ek om terug en nou kom ons terug na die musiek wat nou gespeel het, Elvis Presley. Sy Hound Dog het ek vir jou gespeel. Waarom? Want is op hierdie dag, 16 Augustus 1977, die dag waarop Elvis Presley oorlede is in die ouderdom van 42 jaar. Goed, ons gaan vinnig na die winkels toe en dan daarna gaan ek vir jou bietjie meer vertel van die see luiperds.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by

0: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Mac C.
1: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
4: Welkom terug by die program, het jy geweet. En vanavond wil ek vir jou bietjie meer vertel oor see-luiperds. Nou ja, robbe is oulike diere. Nou ja, moenie mislei word nie. Hierdie spesifieke robspesie is een van die oseaanse doeltreffendste moordmasjiene. Ja, hulle sê ook dat hy is wollerig, maar woes. Het jy geweet, die rob het sy naam te danke aan die kolle op sy pels en die feit dat hy nes 'n luiperd, 'n kwaai roofdier is. Daar is selfs gevalle bekend waar see-luiperds mense aangeval het. Goed, kom ons kyk gou 'n bietjie meer spesifiek na hom. Kom ons kyk na sy skedel en sy kake. See-luiperds is gebou om vinnig te beweeg en het 'n groot kragtige kop. Hulle tande is typies die van 'n roofdier. Hulle het groot geboë slagtande, maar hul tande is ook vir ander doeleindes aangepas. Daar 3 groot knobbels aan die voormaal en maaltande wat dit in een laat sluit. Die tamaai onderkaak is afgeplat en agter is 'n groot oppervlak waar sterk kaakspiere vasgeheg is. Nou die skerp 3-puntige tande agter die slagtande verskeer prooi, maar sluit ook in mekaar om piepklein prooi soos krul uit die water te kan filtreer. Nou hulle kos, see-luiperds, ook luiperdrobbe genoem, sy dieet bestaan uit krul, dis daardie piepklein skaldiertjies, vis en ander seelewe. Hulle is die enigste robspesie wat ander robspesies ook sal vreet en vreet ook soms pikkewyne. Die robbe is ook op land vinnig en kan dus hul prooi maklik in of uit die water vang. Nou, hoe vang hulle die pikkewyne? Jongvoels waag dit dikwels om in die vlak water te speel sonder dat hulle van die gevaar onder die oppervlak bewus is. See-luiperds op jag lê bewegingloos en slaan toe wanneer 'n ongelukkige pikkewyn te naby afdwaal. As ons kyk na hulle voortplanting, anders as ander spesies, Antarktiese robbe wat op land of op die ysoppervlak paar see-luiperds in die water. Die wyfies is tot 11 maande dragtig en baar dan 'n enkele kleintjie in 'n gat wat hulle in die ys grawe. Hulle sien baie mooi na hulle kleintjies om tot die vir hulself kan sorg. Ander diere val nie die kleintjies lastig nie. Ek wonder hoekom. Goed, as ons kyk na hulle vel, hulle het 'n dik laag vet wat hulle isoleer van die ysige koue water. Dis die pels en dan die vetlaag en dan die vleis daaronder. In verhouding tot hulle liggaamsgrootte is die voorste swempote van see-luiperds groter as die van ander robbe. Die swempote dien as sterk spane en breë roers om spoed en ratsheid onder die water te bied. As ons bietjie kyk na hulle eienskappe, see-luiperds is die tweede grootste van alle robbe. Die suidelike see-olifante is die grootste. Hulle is baie sterk.

0: sterk en geneig om gebiede oor te neem waar hulle leef. Die robbe kan tot 600 kg weeg en word tot sowat 3.4 meter lank. Die wyfies is groter as die mannetjies, wat steeds tamelik groot is vergeleke met ander robsoorte. En dan laastens, waarom is hulle sal aantref, jy sal hierdie robbe in die ysige suidpoolstreek kry, maar van hulle is ook al in ietwat warmer streke opgemerk. Seeluipers is al opgemerk by Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika, waar het veel warmer is as in die suidpoolstreek. Dis vir die interessantheid, as ons kyk bietjie na snelhede, die groot wit haai kan tot 40 km per uur swem, 'n scuba duiker, 'n mens, kan slegs 6 km per uur haal met hulle swemvinne. Die moordwalvis 48 km per uur en dan die seeluiperd kan tot 38 km per uur swem onder die see. Ja, dis is baie vinniger as 'n mens, né? So bly, ek sê mos altyd, né, hy speel nie op my stoep nie, so ek gaan nie op sy stoep speel nie. Goed, dis dan vanaand se interessante gedeelte. Kom ons kyk na ons vragies en die antwoorde en dan kyk ons gou 'n bietjie ook hoe jy gevaar het en of jy vanaand 'n skerp brein is of nie. Die vragies vir vanaand het gehandel oor honde en dit is nou 10 voor, so ek gaan kyk enige antwoorde nou na 10 voor gaan ek nou nie meer kan aanvaar nie. Die vraag is nommer 1, watter honderas is die kleinste? En dit is die Chihuahua. Ek moes nou nogal mooi kyk hoe die spelling van dit. C-H-I-H-I-A-H-I-A. Ja, dit is vreemd, dit val nie lekker op die hand nie. Skryf nie makkelijk nie. Maar goed, dit is die Chihuahua. Die tweede vraag is, watter honderas is die vinnigste en kan snelhede van tot 72 km per uur behaal? Dit is die windhond, of in Engels die greyhound. Dan die derde vraagie, watter oud-Chinese ras is bekend daarvoor dat hulle 'n blou-swart tong het? Dit is die chow, alhoewel my bron gee dit aan as die chow chow. So ek is nie heeltemal sê, ek ken hom net ook al baie gehoor van die chow, nou is ek ook nie 100% seker dat het die chow chow is nie, maar nie te min, as jy vir my chow of chow chow geskryf het, dan is jy korrek. So dis ons antwoorde, Chihuahua, die windhond en die chow. Kom, ons werk om so van onderaf op. Goed, baie baie vinnig vanaand, ons eerste antwoord wat ingestuur is, kom van Chris Smit hier van Hartbeespoort. Goeienaand Chris, lekker om van jou weer te hoor, jy was baie vinnig. Kom ons kyk jou antwoorde. Die eerste enigie, jy het gesê die miniatuur Doberman Pinscher, nee, die Chihuahua spesie nog kleiner, die windhond is reg, en dan het jy gesê die Sharpei, ongelukkig ook nie daar nie, so enigie reg, maar het maak die saak, jy was vinnig hoor. Goed, Chris, alles wat mooi is daar, mooi aan verder vir jou. Volgende ingestuur, en ek moet sê hierdie antwoorde, ek het net gevra, dit is 731, nog ene op 731, dit is Dylan ingestuur. Kom ons kyk gou, jy is reg met die Chihuahua, Greyhound en Chow Chow, daar het jy om so in die kool. Dylan, baie geluk, jy is ons heel eerste skerbrein vir vanavond. Maria Roberts volgende, goeienaand, daar van Wonderboom Suid, Chihuahua, windhond en Chow Chow. Lyk my, dit is die Chow Chow. Ek moes daarom vir myself sê, want ek het altyd net gehoor, allemaal praat van die Chow. Maar goed, lyk my, dit is 'n dubbel een daar. He. Baie geluk, Maria, jy is skerp brein, goed gaan daar. Volgende is dit, kom ons kyk gou, Dani van Rodepoort is reg met Chihuahua, Greyhound en Sharpei. Nee, ongelukkig nie daar nie, hoor, dit is die Chow Chow. Dankie Dani, mooi aan vir jou verder, hoor. Volgende is dit, kom ons kyk gou, laat ek net kyk vir 'n naam. Errol Baans, kom ons kyk gou Errol se antwoorde. Errol, jy het gesê Chihuahua, die Greyhound en die Chow. O, daar staan Errol van Harties. Ek het hom net misgekyk, hoor. Dankie Errol, so jy is ook dan in die kol daar, baie geluk. Johan Bester volgende van Rodepoort, Chihuahua, windhonde en die Chow. Mooi so, jy is ook in die kool Johan, jy is een skerp brein, goed gaan daar. Volgende is dit Rudy Smit, kom ons kyk gou, Chihuahua, windhond en Sharpei. Ek wonder hoe groot is die of die Sharpei dan ook 'n persdong het of nie. Maar goed, my bron het gesê dit is die Chow Chow. Interessant, kyk, ek sê niks nie, maar dit was nie maklik geweest om Chihuahua te spel nie, en ek sien interessante spellings. Volgende is dit, Jarko Erasmus, ook hier van Hartbeespoort. Goeienaand, Jarko. Doberman Pinscher, nee, Vindont, ja, Chow, ja. 2-3 vir jou, Jarko. Dankie vir jou saamspeel, mooie hand verder. Dan het ons vir Debbie van Brits, Chihuahua is reg, jou spelling is in die kolwer, Vindont en die Chow. Goed, mooi so Debbie, alles wat mooi is daar. Volgende is dit Ken van Gansbaai. Goeienaand Ken, lekker om van jou te hoor daar, al die pad van die Suid-Kaapse gedeelte, lekker by die see. Kom ons kyk, Chihuahua, kan van jou spelling hoor, die Greyhound en die Chow is reg. So, in die kol daar so, Ken, jy is ook 'n skerp brein. Mooi so, goed gaan daar by Gansbaai se wêreld. Dan het ons vir Madeleine van Uvongo in KwaZulu-Natal. Goeienaand Madeleine. Chihuahua's in die kol, Greyhound en die Chow Chow. Goed, ons aanvaar maar die Engelse name ook hoor. Dis reg, in die kol. Madeleine, jy's 'n skerp brein. Laat dit goed gaan. Dan het ons net gesien Corrie Steenberg van Skoomanswil met Chihuahua, Greyhound en die Chow Chow. Mooi so Corrie, jy's ook 'n skerp brein. Baie geluk hoor. Dan het ons vir Dion van Graamstad. Goeienaand Dion, lekker weer van jou te hoor. Chihuahua is reg, Windhond of Greyhound is reg en Chow Chow maak van jou volwaardige skerp brein. Baie geluk Dion, goed gaan met jou. Volgende is Lorraine van Wyk, Teacup Yorkie. Ek het nogal gewonder of iemand dit gaan sê. Die Chihuahua spesie gaan deur as die kleinste spesie. Windhond is reg en die Chow Chow is reg. 2-3 vir jou daar Lorraine, mooi aand vir jou. Kom ons kyk gauw, volgende is dit, Nicolien in Amarosa, met Chihuahua, Windhond en Chow Chow. Mooi so, hy is ook in die kol. Klink lekker, Chow Chow. Klink my iets wat mens kan eet. Goed, Nicolien, mooi aan verder vir jou hoor. Rudy Koertsen, daar al die pad van Rangeview, Chihuahuas is reg, Greyhound en Chow is er in die kol. Rudy, jy is ook een skerp brein. Wel gedaan. Volgende is dit, laat ek sien, Gert, ja, kom ons kyk gou daar na Gert van Rodepoort. Chihuahua is reg, Chow Chow is reg, Tasmanian hen. Ek ken nie daar die ene nie hoor. So dit was die windhond of die greyhound species wat die vinnigste honde is hoor. 2-3 vir jou, amper reg daar. Dankie vir jou saamspeel. Volgende is dit, kom ons kyk gou, Sunei Grobbelaar van Vogwil, Chihuahua, greyhound of windhond, so in hakkies. En die Chow Chow. Mooi so, Sunei, jy is 'n skerp brein. Mooi aan vir jou verder. Marlene Prinsloo van Boysons in Pretoria met Chihuahua is reg, Greyhound is reg en Chow is reg. So in die kol daar, jy is 'n skerp brein. Mooi so. Volgende is dit Annemai Slabber van Boksburg met Chihuahua wat reg is, jou spelling in die kol. Windhond of Greyhound en dan die Chow Chow. Mooi so, jy is in die kol Annemai, jy is 'n skerp brein. Mooi aan verder vir jou. Alet van Rooyen van Rietfontein Plotte. Kom ons kyk net gou-gou. Sjoe, ek dink nie. Laat ek net gou-gou sien. Hierso die antwoorde. Lyk of ek iets anders te gevra het vir vanaand as ek na jou antwoorde kyk daarso. Ongelukkig nie in die kol daar met nommer 1, 2 of 3 daarso nie. Maar nietemin Alet, dankie vir jou deelname. Ons waardeer, hoor. Goed gaan daar. Dan het ons vir Elsa al die pad van Brits. Elsa, nee, dit gaan sommer baie goed, dankie. Kom ons kyk. Chihuahua is in die kol, Windhond is in die kol en die Chow is in die kol. Mooi so Elsa, jy is sommer so algeheel in die kol, jy is 'n skerp brein. Laat dit goed gaan met jou daar, hoor. Betsy, kom ons kyk gou-gou. Betsy het nie deelgeneem aan die kompetisie daar nie. Corrie Chambers van Witpoortjie met Chihuahua, ook het Tasmanian hen en dan die Chow Chow. Maar gelukkig nie, my bron het gesê, dit is die windhond of die greyhound species. 2 uit die 3 uitreig, dankie Corrie, mooi aan vir jou. Dan kom ons kyk gou-gou, volgende het ons vir Joe Strydom van Brits, kom ons kyk gou-gou. Windhond en die Chow's reg, Sam Teacup. Ek dink jy wou Teacup Yorkie sê, nee, dit is ongelukkig die Chihuahua daar so, wat ons kleinste ontspeler spesie is. Dankie vir jou saamspeel. Dan Letitia en Hein van Wyk van Noordheuwel. Kom ons kyk. Waar is die Chihuahua, die windhond en die Shar Pei. Nou sien ek hierso, Letitia, dankie dat jy dit van my bygesê het. A purebred Chinese Shar Pei typically has a solid blue-black tang. Nou is die Shar Pei en die Chow familie, is hulle dieselfde hondspesie hier. Ek is nie doodseker nie. Maar goed, dankie Letitia dat jy my bietjie daar reg help. En dan as jy vroeger, as ek nou onder toe gegaan het, ek gaan nou nie deur almal gaan nie, maar as jy dan nou ook gesê het 'n Shar Pei, dan kan ek dit dan ook as korrek aanvaar, want daar's tot 'n foto daarby. Dankie Letitia Nine, ek waardeer. Kom ons kyk gou-gou dan volgende het ons nee, dit is almal. Ons het deur die hoe sê hulle, deur die bondel gewerk. Dankie vir jou saamspeel vanaand. Dit is altyd lekker om van jou te hoor en is lekker om te sien as jy saamspeel en is my interessant al die antwoorde wat ingekom het. Volgende week sonnige aand, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so. Net hier in die program het jy geweet.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Yep, en so skop ons die eerste musiek af met lekker luisterklanke van Madonna met True Blue. Nou ja, dit is vandag Madonna se verjaarsdag en jy het ook gehoor dat in die interessante gebeure in die geskiedenis het ons dan ook hierdie album van haar, daar True Blue album met nommer 1 gegaan op hierdie dag, 16 Augustus 1986. Sjoe, waar was jy toe? Ja, in 1986 was die jaar waarin ek matriek was. Nou ja, daar gee ek my, my ouderdom vir jou weg. Nietemin, jy het om gehoor hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Goeienaand en welkom, lekker om jou geselskap te hê vir so klein bietjie minder as 'n uur nou. Later vanaand is het Dewald Viljoen wat jou gaan verder vat. En tot dan maak ek en jy lekker luister musiek. Ons gaan voort met die Afrikaanse klanke van Tony en Petro met Weer Begin. En lekker luisterklanke, geniet hom. Goeienaand en welkom.

0: En jy het sekerlik reg geraai as jy na daardie stem luister. Dit klink so iets van uit die lyn van ABBA. Jep, en as jy so iets gedink het, dan is jy in die kol, want dit is een van die voormalige lede van die groep ABBA, Agneta Veldskog, met Little White Secrets. Voor dit dan ook Tony en Petro met Weer Begin. Precies 7:15 nou, en die tyd dan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: En daardie pragtige een wat jy se pas na geluister het, Beau Anderson en Bernie Paul met Morning of My Life. Jaco van Wyk hoor dit met Chikondeni en Ronan Keating se When You Say Nothing at All. Het daardie 'n dreenery vir jou afgeskop. Ons gaan gou na die winkels toe. Moet ook nie weggaan nie, skuif gerus nader want dit is tyd vir die ontplof kompetisie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Goed, dit is hier waar jy jou ore moet mooi spits en mooi luister, want hy het nou al 2 keer oorgestaan en die prijsgeld raak al meer en meer, elke keer R1000 meer. Goed, so as jy reg en gereed vir die ontplofcompetitie, dan moet jy mooi luister wat om te doen.
3: Die Bosveld Stereo ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: En het is altyd lekker om na sy muziek te luister. The Boss natuurlijk, Bruce Springsteen met My Hometown. Jannie die Benson voor dit met 7 dae in die somer en The Beautiful Selfs, Everybody's Talking. So jy moet nie te ver weg gaan nie, dit is groet uit net hierna.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar!
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.

0: Jy's geluk met jou nuwe aanstelling, bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het
2: By BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: En daarmee dan het my 4 ure verby gesnel, voel soos 4 tellings, maar is oor verby. Maar dit was wonderlik, dit was aangenaam en ek het elke oomblik daarvan geniet en dankie dat jy saamgesels het, ook van jou laat hoor het en net so ook baie dankie dat jy die musiek saam met my geniet het. Jy moet nie bekommer nie, ek los jou in die hande nou van Dewald Viljoen. Hy vat jou deur tot môreoggend om 1:00. Geniet jou week wat vir jou voorlê en bly kalm, bly rustig, bly veilig, bly gesond. En dan groet ek jou tot volgende week sonnaand om 5:00 maak ons weer so. Van my kant af dan, alles wat mooi is. Totsiens.

0: Andre Estreize wat so op 'n Sondag aand bietjie aan die hartsnare pluk hier so by Bosveld Stereo. Andre is natuurlik volgende Sondag aand weer terug agter die mikrofoon. Kan jy weer saam kuier en weer 'n keer uitvind wat jy nie geweet het nie. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak en as ons terugkom, gesels ek en jy verder.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dis Sondag aand, dit is net na 9. Jy luister na Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom in die laatnag saam met my Dewald Vleuen. Ek en jy is saam tot 1 uur môreoggend en ons sluit Sondag vir op 'n hoë noot af net hier by Bosveld. Soos ek gesê het, Andre volgende week weer terug. Hy is skoon opgewonde, ek kan sien hy is, hy is vinnig op pad by die deur uit, want hy wil gauw weer terugkom volgende week. Ek het vir jou soos gewoonlik in hierdie program vanavond die weervoorspelling so om en by 10:30, en net so kort voor 12 doen ons die laatnag oordenking. Stem en story staan ongelukkig oor vanavond, ons vervaardiger was so 'n bietjie onder die weer gewees hierdie week, en Roan is volgende week terug, dan kan ons 'n nuwe aflewering inbring. Wat ons wel gaan doen vanaand is, het ek vir jou die onderhoud wat Jandri so rukkie terug gehad het met Stefan Versace. Dit was 'n heerlike geselsonderhoud, regtig die moeite werd om na te luister. So, ons gaan dit so doen net kort na 10, bly gerus ingeskakel daarvoor. Op die musiekfront, Sandra, The Staccatos, The Association, Koos Du Plessis en Jean Belcher, allemaal in hierdie eerste uur, net vir jou om te geniet. Ons begin met Sandra en hierdie ene is 'n herverwerking wat sy gedoen het van Procol Harum se oorspronklike Nuts and White Satin.

Pragtige snit van Elvis Blue, daai en sy naam is mooi. Ons beweeg aan met Boney M. En jy gaan hierdie inhoud onthou. Wel, ons allemaal onthou alles van Boney M. Dus daarom ons nou al 'n paar jaar lang in die rotasie. Hierdie is Jimmy.

0: Wel, dis wat deesdaan bekend staan as traditionele country. Lee Magnum en Rocking Horse, Where My Heart Is, voor het Boney M en Jimmy. Bring ons uit by 16 minute oor 9 hier by Bosvelstede. Die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.

En kyk, dis mos nou goeie musiek. The Staccato's Cry to Me. Mense skryf nie meer sulke goed nie. Voor dit was het Marnie van der Merwe uit My Life. Ons beweeg aan met Association. Volgende hierdie is Cherries. Ek het vir jou so 'n bietjie Koos Du Plessis as jy ingeskakel bly.

die reën van stof en roet.

Bosveld Studio, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ellie Holcomb, I will carry you voor het Koos Du Plessis en sprookie vir 'n stadskind. Seker een van die mooiste liedjies wat ooit in Afrikaans geskryf is, nee. 2014 en John Boucher saam met Tashay. Hier is ook 'n mooi ene, dis Sight.

0: Jean Bacher en Tashay se Sait, wat 'n mooi snit. So 'n bietjie hartseer, nee, maar baie mooi. Ronnie Mills het wat ons voorgespring het daarso. Partykeer vang die gremlins in hierdie ateljee mense ook bietjie. Why don't you spend the night? Kwart voor en dit is nou tyd vir John Farnham en Help. Bly ingeskakel.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Marie van Sail, my hart is soos 'n blommetuin net hier so by Bosveld waar jy al die Afrikaanse ou goud hoor. Voor dit was het John Farnham en Help en volgende is dit The Drogs. You can cry if you want to.

0: Konhou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Die 90s. Bosveld 107.5.

Audrey Landers, netjes by Boswell Stereo, It Was Destiny. Wel, miskien was dit, en dis hoekom jy vanavond na Bosveld luister. Goeienaand, dit is op die kop 10 uur by die Hart van Goud. Ek en jy is saam vir die laatnacht program. My naam is Dewald Voen, ek hou jou geselskap tot so kort voor 1 uur, en ons is nou bezig om die besige uur van die laatnacht te betree. Ek gaan vir jou oor so paar minute van nou af die onderhoudspeel wat genre so rukkie terug met Stefan Versace gehad het. Dit is so lekker onderhoud, ek is seker, jy gaan het geniet, luister asseblief saam. Dan, net daarna, het ons ook ons weervoorspelling, dat jy daarom kan sien, waarna om uit te sien na morgen. En dan het ons daarom nog so paar stukkies muziek ook, voordat ons aan die einde van hierdie uur gaan kom. En die laaste uur van die aand kort voor middernag, daai laat aan oordenking, bly ook daarvoor ingeskakel. Ek gaan vir jou heel eerste begin hierdie uur met die muziek van Rehan Strydom. Hierdie een se naam is My Belofte.

0: Uitstekende stukkie musiek deur Rian Strydom, online se naam was My Belofte. Nou soos ons beloof het, hierso is die onderhoud Janrie en Stefan Versace.
1: Ek het baie lekker voorreg vandag om te kan gesels met Stefan Versace, hy is by my in die ateljee. Middag, hoe gaan dit meneer?
2: Goeiemôre Janrie, nee baie goed dankie, hopelijk alles goed hierso in die Bosveld by julle.
1: Wel, die temperatuur raak 'n bietjie beter, so die Bosveldmense is mos nie oormal oor die koue nie, maar een van die dae, die sonnetjie skyn daarom.
2: So, die son skyn.
1: Klaar kan ek dit klaar nie.
2: Mens kan nie klaar nie, nooit nie.
1: Stefan, voordat ek en jy by die musiek uitkom, jy het onlangs baie slegte nuus gekry, en ons gaan nou nie te veel tyd hieraan spandeer nie, maar ek wil baie graag hê dat jy net 2 sekondes moet deel.
2: Ek gaan volgende week weer begin met chemo, maar die mense hoef glad nie bekommerd te wees nie, dit is nie lewensgevaarlik nog nie, dit is nie in organe of in my beenere nie of iets nie, maar ek gaan nou die rover chemo vat, so vir die volgende 6 maanden of so is ek buiten aksie, laat ek nou maar kyk hoe die ding met my gaan, maar ek voel goed.
1: Wel, baie sterkte en baie jammer vir die slegte nuus, maar weet net dat jy definitief in ons gedagtes en ons gebede is.
2: Baie dankie, dis al wat die mens kan vraag, dit was weer.
1: Nou goed, kom ons gesels oor die muziek, dis lekker dat jy een nieuwe snit uitgebring het, en dis lekker om jou hier te hee, om daar oor te kan gesels, reisiger na more.
2: Ja.
1: Vertel my meer.
2: Hier ek een vir Drini Hubert Kelly, sy is ook al amper soos, sy is ons eindelijk een dichter, maar ek hou van haar skryfstyl en die laaste ruk, ek skryf nie so gemakkelijk nie, dit vat my baie lang ruk, en ons praat al lang ruk om een ding saam te doen, dus ek vanuit een dag, nee, geskryf nie vir my liekie, ek wat reis, en, maar dit is net noodwendig die fysische reis dier die land nie, die land denk ek is perfect vir reis, daar soos mooie plekke, maar dit is soos een reis dier jou lewe, dit is een reis dier seisoene, dit gaan maar net basis oor, jy wat op wat is na more toe, ons moet altyd maar mik vir more, lewe vir nou, maar daar soos, as al asem is, as al lewe, dan gaat jy weer aan vir more.
1: Ja, ek hou van die feit dat jy sê mik vir more.
2: Ja, ons moet dit maar doen, maar.
1: Verseker. Maar dit is regtig lekker om te sien dat jy hier sit met die glimlach ten spuite van alles en nog wat, maar nie te min, die nieuwe muziek, dit is lekker, toe ek gesien het, daar is een onderhoud en dis jy wat inkom, toe denk ek, genade, dit is nou nogal lang klaas.
2: Dit was lang klaas, want ek die laaste keer was net voordat die gemors met my begin het, dat ek nou eindelijk laas jaar begin met die siektes en dinge, en die laaste onderhoud was met Eddie gewees, en toe het ek al gedink, maar ek het nog nie geweer as iets fout nie, en ek het ook nie gevoel as iets fout nie, maar in jou binneste, jy weet mos maar, something's up, en maar toe wou ek al Kaap toe getrek het, en toe nou, hierdie keer toe sê, nee, dat is nou weer een probleem, toe krijg ek nou eers een operatie, en dit was my amper die eerste van alles, want ek moes vir amper 3 maanden met die vacuum ding loop, en toe sê ek net, nee, nou is ek klaar, ek gaan nou Kaap toe trek, en maak nie saak wat die uiteinde is van die ding nie, so ek het nou in die Kaap, het ek my laaste toets gedoen, dus toe hulle gesê, nee, ok, daar is ons een klein bykie van hierdie goeders nou oor, hulle moet dit nou maar net vooruit dat het nou pad vat, maar ek voel goed, want ek is in die Kaap, en ek gaan nou weer begin skulder vir die volgende 6 maanden, wat ek buiten aksies met die sing ding, ons gaan nou sien, hoe gaan dit, ek het 6 jaar laas geskulder, hopelijk gaan ek weer een bijvang om een liedjie te skryf van my eie ook, ja, ons gaan sien, hoe gaan dit, maar ek is seker dat dinge gaan goed gaan.
1: Pas jy goed aan?
2: Baie, ek het nou so bestaan, dat ek vir so 8 jaar in die Kaap gaan bly. Daar was nie die vier goed wat my geplaat van die Kaap, dit was die wind, snoek, wijn, ek hou nie van wijn nie, en sand. Dus wat een probleem is, ons, maar dit is basis die Kaap.
1: Jy het so pas beskryf die goed waar, wat die Kaap uit bestaan, die Kaap bestaan uit wijn, sand, wind,
2: en snoek.
1: En snoek.
2: Ek kan het nie help nie man, maar die plek is so mooi hoor, al is hy nou gebouw van die dinge, maar as die wind nie waai nie, is daar nie baie sand nie, en jy hoef nie noodwendig by wijnplaas te gaan uithang nie, so,
1: kan net, daar is ander plekke,
2: daar is ander plekke, rarig, jy kan, maar ja, ek geniet myself daar, dit is ek sê vir my, ek sê net 3 dae terug hier so in die kant, en ek is nou eerst 2 maanden onder in die Kaap weer, maar die verskil in die, net in die paaie self, die onderhoud van die paaie, dis hemelsbreed, of sal mense die nie onderhoud nie.
1: Kom die Kaapenaar nou hier, sê vir ons paie lyk sleg, wat
2: jylle
1: bedoel
2: jy? Jylle paie lyk sleg, hoor, ek denk, en ek het die kleinste hierkar wat jy in jou lewe gesien het, ek dis soos een loopring, hoor, ek is bang, ek val in een van die potholes.
1: Die loopring gaan nie daar uitkom. Ek het een keer gehoor iemand sê, jy klim nie in die kar in, jy trek hom aan.
2: Ja, jy is soos een rugsakkie.
1: Maar dit is ook die probleem, die inklim is nie die ding nie, dit is die uitklim.
2: Jy moet uitval.
1: Ja.
2: Ek rol so af, en dan kom ek reg op. Mag wat.
1: Kom ons luister eers, dat ek klaar kan lach, want ek sit nou regtig hier en probeer my lach slik, en dit sê altyd so suksesvol nie. Stefan Versagie nou met reisiger na môre.

die wilde waters roep. Waar die storms rivier hard praat en die branders my

0: Stefan Versace se reisiger na môre en dit bring ons deur na 9:45 by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Geweldig baie terugvoer op die WhatsApp-lijn, heeltemal te veel om nou by uit te kom, maar die kort en die lank is dat ek dink die luisteraars hou op.
3: dis vir my baie mooi, baie dankie. Dankie Drini vir die liekie.
2: Ja, dit is een baie, baie mooi snit, Stefan Versace natuurlijk, maar ek ben, een snit kan baie goed wees, maar hoe een mens dit daar buiten sit en hoe dit klink as hy klaar is, is waar die geheim ook lê natuurlijk.
3: Definitief dit vir die my bestuurder van Artist Village, hy en Julian Records werk nou saam, so Eugene Nel, jong baie begaafde vervaardiger, sanger, muzikant, hy het dit gedoen, en ek moet sê ek het al met vervaardigers gewerk wat al jare dit doen, en wat hy nou in sy paar jaar kan regkry met die is my enige tyd op dieselfde vlak en beter.
2: Nie my vinger op het sit precies wat het is nie, maar wanneer een mens dit gaan vreemd klink, maar wanneer een mens na jou kyk, wanneer een mens met jou gesels, wanneer een mens in jou spasie is, daar is iets wat verskriklik rustig is.
3: Ach,
2: dit is so kalm.
3: Maar ek kan opgewerk raak, vraag vir my bestuurder, want ek het blijkbaar een baie ernstige geval van padvoeding. Ek kan dit nie help, ek is soos in, ek kan nie my driveway verlaat sonder of iemand te gil, nie soos in, binnen 2 secondes, nie, sal iemand wat rijd, dis dalk ek.
2: Dalk.
3: Misschien, maar ek geloof glad nie so.
2: Wel, dit is nou een ding wat ek nie sou kon draai nie, as jy nou vir my in die top 3 of iets gevra het, John 3, wat is die een ding wat jy dink Stefan Versace nie is nie, dan sou my antwoord gewees het, ek dink hy reis daarig en hy het glad nie padwoede nie.
3: Oh nee, my broer het glad nie padwoede nie, mens kan maar sy kaarse hoeter vir hom uithaal, swak Victor, ek hoor 3 hoeters.
2: 3?
3: Ja, die mense moet mooi rui, as jy nie vannige baan is, rui jy vannig, as jy starig baan is, rui starig, moet nie rui soos eier nie.
2: Maar, is dit een geval waar allemaal op die pad verkeerd is, denk jy?
3: Basies. Nee, dit is daarmee. Nee, dit is daarmee helemaal so erg. Maar ek denk net, rui ordentlik man, jy is nie alleen op die pad, he. Nee.
2: Ja, dit is verseker so, mense is nogal baie onbedagsam op die paie.
3: Baie. En ek gee graag vir mense plek voor my, as ek sien is, en dan rui hulle nou rarig soos eiers voor my. En dan wil ek iets oorkom, maar ek het nou net vir my plek gegeen op voor my interim, maar ek dink net.
2: Maar soms gee hulle jou ook nie een kees in die, hulle ja, kom druk nie net
3: hulle,
2: jou
3: gaan maar net, ja.
2: Tierlijk kan jy jou kar staan, kijk hoe lyk hy, maar ek wil nie graag myne staan.
3: Precies, en dis wanneer ek ons baie bekommerd begin raak, as ek sien hoe lyk jou ouse kar, en ek, laat hy maar voorbij kom, of
2: hy gaan nie kom
3: terug. Ek kan sien hierdie ouwe meer body patty as pat, ach body.
2: Ons is baie ver van die onderwerp,
3: is het? Ja.
2: Praat oor padwoede.
3: Nee, natuurlijk.
2: Maar in elk geval, terug na die snit, wat is daar wat vir jou redelijk uitdagend was met betrekking tot die nieuwe bekendstelling?
3: Die bekendstelling is altyd 'n proses. Die opname het eintlik heel glad verloop. Ek het vir arme Eugene so in 'n blik gedruk, want ek wil 'n backflykie in hierdie keer. Ek gee nie om of al backflykie daar inpas nie, maar daar moet ek soek 'n backflykie, so.
2: Hoekom?
3: Want ek hou van die, ek is mos rustig. Ek moes glad nie pad word in. Ek hou van die rustigheid van 'n, weet, teensiliekie blou trein. Backflake of the Onspiel is my fantastisch mooi in Sons of the East. So ek wil net ook, een of ander tyd, ook daarom net a backflake, en ek besluit hier is nou die ene, hoor. Ek wil hom nou nie, en ek gee nie om of hierdie liekie of hy hom kan vat of nie, maar dan moet a backflake in hierdie liekie wees. Bekendstelling, wat kan my sê, ek is nie groot op sociale media nie, ek is nie een vir die kollig en goeders en so, ek hoop maar verder doen sy werk en dan wat is dit nou maar van daar, wat ek kan sê
2: geen druk op jou die verder, nul
3: geen druk nie, klaar gewoon nog Urban Hulls koop vir sy verjaarsdag
2: maar eenvoudige lysie ja. Stefan, behalwe die padwoede wat ek regtig nooit geweet het nie, ek lag so, een van die luisteraars stuur een boodskap deur, sy sê, nee, Steenman, daar bas jy nou my babbel om, dat jy nie van wijnplaas hou nie.
3: Ek hou van wijnplaas, ek hou nie van die goed wat hulle maak nie.
2: Hoe dit lyk met alle woorde?
3: Ja, dis baie mooi. Ek weet nie of mense, ek sê altyd vir my broer, sy tuin lyk soos 'n apartheidsparkie. Jy weet hoe die parkies nog mooi gelyk het. Sterkte julle. Ek is soos...
2: Het voel of ek nou die kwijtskelding moet speel.
3: Ek moet vir. Maar in elk geval, ja, so die wijnplaas lyk vir my baie mooi, maar het is my, die wijn is onnodig. Ek sal water gaan drink.
2: Hulle maak baie lekker kos.
3: En baie lekker water.
2: Stefan, behalwe nou die behandeling, ons het net daar gesels, ons gaan nou nie weer nie, maar wat leef voor vir jou?
3: So, dis nou vir 6 maand is het nou hierdie ding. So, ek het besluit, ek gaan myself nou toespits, ek het so 6 jaar terug het ek die laatste keer geskilder. Ek weet, jylle ken my ma en pa, hulle was groot vriende van die stasie ook, en goeders, so hulle is ook intussen dit oorlede, en ach, ek het toen net nie weer glad nie die lis gehad vir skilder nie. So nou, voel ek is nou tyd, ek het nou weer vir my esel gekoop, en weer vir my doek en alles, en verf en goeders, so, ek rui volgende 6 maand, ek gaan nie noodwendig optree nie, dan gaan ek weer begin skilder, so ek sal maar bezig wees op sociale media met die goed wat ek gedoen het, en dan hopelijk kan ek weer een liedje of twee skryf, en dan het ek een klomp in mooi Afrikaans leen liedjes, covers opgeneem, so die jare, en dan wil ek nou met KI, ek moet baie Afrika, baie AI, gaan ek probeer om muziekvideo's vir die liedjes te maak.
2: Wel, my probleem is, en ek wil dit nou die dag gesê het, en dit is regtig nou niks lelik nie, dit is ek dink nog die hele tyd aan KI soos kunstmatige inseminasie.
3: Dit was, ek het amper dit gesê.
2: Ek is 'n boerkind. Dit is
3: waarvoor
2: dit
3: staan.
2: As iemand daar, dan dink ek maar, precies. Jy weet dit.
3: Ja, Jesus, wil jy musiek video maak met dit? En hoe gaan dit werk?
2: En ek gee nie eens om wat enige met my noem nie. Noem my dom, noem my oningelig.
3: Maar dit is letterlijk waarvoor het nog alle jare gestaan het. So ek is nou nie, en ek precies, nou het jy my so die mekaar gemaakt, dat ek nou nie, en ek weet waarvoor is die ander KI nou weer nie. Maar, intelligentie. O ja, padwoede.
2: 7 onderwerpe terug al.
3: Ja.
2: Maar net die minste, Stefan het gevra, ek moet hierdie ook met jou deel, dit is, ons sal daarna groet, ons klets, jy het om al te veel nou, maar Stefan Versagie is die sleutel van my hart.

0: tyd laat ek en Stefan mekaar moet groet, dit lyk nie vir my. Jy kan bly wees, ek sit by die werk, tans. Want as ons nou een lekker koffiekie gaan drink het hierna, denk ek het sy ou nacht geraak het. Ek sal net seker maak daarvan, dat ek jou nie na enige wijnplaas in die hoek.
1: En ek moet ek nou al jammer sê vir die broadcasting koopprys.
0: Die enige goeie ding is jy so baie ver moes gereid, want hier is Bosveld area.
1: Precies, ja.
0: Hier word baie dinge gemaakt, maar wijn het sê jy nie. Maar in elk geval, Stefan, dit was so lekker om jou in die atelier te hee. En dit is baie lekker om te sien en te hoor dat jy in een lichte luim is. En dit was regtig baie lekker om saam met jou hier te kan sit en te kan gesels oor die splinter nieuwe bekendstelling van jou getiteld Reisiger na More. Dankie vir die nieuwe muziek.
1: Jandrie, baie dankie vir julle. Dankie dat Bosveld Stereo altyd voorstaan met ondersteuning. Ek waardeer het. Dankie vir julle luisteraars.
0: Ek sal nog vir jou al die boodskappe vinnig net deerdraf, maar daar is tenminste 17 van hulle wat gevraag het vir Hallo Darling.
1: Oh, my ma's een gunsteling.
0: Maar dit sal altyd een groot gunsteling wees van die luisteraars ook. En jy natuurlijk, nie net jou snitte nie, maar jy. Jy is een lieflike mens en dankie dat jy kom kuier het.
1: Ek sê vir baie dankie, John, jy moet een lekker dag verder hier.
0: Dankie Stefan en regtig baie sterkte ook vir jou.

0: Dit was nou baie lekker onderhoud gewees, nou so genre saam met Stefan Versace, en hier op die einde, Stefan se amper daar. En ons is ook nou amper by die weervoorspelling, bly ingeskakel.
1: Neem die hart van goud saam met jou, waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die weervoorspelling word vir ons moontlik gemaak deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hier is ons streeks weervoorspelling vir môre, die 17de Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en koel sal wees. Mpumalanga. Oggend ry op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Oggendmiskoele word langs die Laagveld verwag. Limpopo. Mooi weer en koel tot warm. Die Noordwesprovinsie ook mooi weer en koel tot warm en die Vrystaat mooi weer en koel. Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die kus met oggendmiskolle. Die wind langs die kus sal lig en matig suidoos waai. In die Wes-Kaap is dit bewolk met oggendmiskolle oor die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel langs die suidkus met motreën laat in die aand oor die Skiereiland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees, maar lig suidoos draai langs die noordwestelike kus. Die westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik bewolk met miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die noorde. Dit sal in die middag gedeeltelik bewolk raak. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar soms lig suidwestelik. Oostelike helfte van die Ooskaap is aanvanklik bewolk met miskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwestelik waai en dan lig tot matig noord-noordoostelik draai later in die dag. Kom ons kyk wat die temperature vir ons inhou. Gauteng, Pretoria 7,24, Johannesburg 7,23, Vereniging 3,21. Mpumalanga, Mbombela 6,23, Ermelo 4,21, Emalahleni 4,23, Standerton minus 1, 22 en Skukuza 8,25. Dan Limpopo provinsie Polokwane 5,24, Palaborwa 10,25. Sanin 5,24, Musina 9,26, Lepalale 6,28 en Mokopane 6,26. In die Noordwes, beide Klerksdorp en Potchefstroom 1 op na 24, Mahikeng 3,26, Rustenburg 4,26, Vryburg Vriespunt klim ook tot by 26. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 1,23, Welkom 4,25, Bethlehem minus 2 op na 22. In die Noordkaap, Upington 8,29, Kimberley 3,25, De Aar 6,26, Alexanderbaai 10,19, Springbok 14,26, Kilfinia 9,27, Stamme Sutherland, verskoon toch, 6,21. In die Weskaap, Kaapstad 12,19, Vredendal 9,25, Riversdal 7,26, George 10,21, Woester 7,23, Beaufort West 16,28 en Oudtshoorn 9,25. Ooskaap, Gebera 12,21, Makanda 10,24, Kraddock 6,29, Graaf-Reinet 11,30, Ooslondon 14,22, Port St. John's 15,23, Umtata 9,29, Komani 5,27, Konse 9,22. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14,25, Richards Bay 13:27, Pietermaritzburg 9:29 en Ladysmith 4:26. Vir meer inligting besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Klanke by Bosveld Studio 107.5.

Wyle Lucas Maria met een van sy groot treffers en 'n baie emosionele opname. Ons het so rukkie terug in Stem en Story gesels oor daai spesifieke een ook. Dit was natuurlik Victoria Bay. Ek gaan vir die nuwe uur ingaan met die musiek van Shakira, Underneath Your Clothes, en daarna gesels ons weer.

Shakira, Underneath Your Clothes. Dit bring ons uit by 2 minute na 11. Goeienaand, welkom hier by Bosveld Stereo. Dit is jou laatnagprogram saam met my, Dewald Verleen. Ons kuier saam tot so kort voor 1 uur en die goeie musiek hou jou geselskap deur hierdie stil donker ure. Kom ons kyk wat lê en wag in hierdie laaste uur van die dag vir jou. Nino De Angelo gaan dit vir ons begin. Chris Rea, Mark Drive, Blue System is op die speellys. Anton Goosen, sien so 'n bietjie later ook Pieter Smith en Leonie May. So 'n wye verskeidenheid van musiek om Sondag mee af te sluit. Onthou, ons het 'n laat aand oordenking kort voor middernag, bly gerus ingeskakel daarvoor. Intussentyd sit agteroor, lekker koppie koffie in die hand. Geniet die musiek saam met ons.

seker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel, want ek's reg om verkeerd te wees.

Nina en Frederik, Listen to the Ocean. Wel, ons is amper by die laatste oordenking. Ek het net twee snitte voor ons daar uitkom en ek gaan begin met so 'n bietjie Boyzone. Hierdie is so mooi. No matter what.

0: Hy sal jou nooit verlaat nie. En dit is Willie Joubert ons nou deursing na ons laat aand oordenking.
1: Baie welkom Bosveld Stereo vriende by ons oordenking. Altyd 'n voorreg om saam met jou die wysheid uit die skrif te deel. Ek nooi jou wel uit om die skrif te open agter in die Bybel by Filippense hoofstuk 4. Ons lees daar vers 4 tot 7. Filippense hoofstuk 4 vers 4 tot 7. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees insikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ek herhaal vers 6 wat sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Vriende, moenie bekommerd wees nie. Dit is makkeliker gesê as gedaan, hè? Al weet ons almal dat Jesus gesê het dat niemand sy lewe met een enkele uur kan verleng deur hom te verknies oor goed nie, en al weet ons dat ons God kan vertrou, want hy sorg vir sy kinders, kry ons dit nie altyd reg nie. Ons vergeet dat ons Vader in die hemel het wat vir alles sorg. In plaas daarvan dat ons hom met alles vertrou, verkies ons om ons oor goed te bekommer. Dis nie maar 'n typies menslike neiging nie. Dis 'n oorwinning vir die Satan in jou lewe. Hy weet goed dat bekommernisse jou geestelik kan lam lê en jou groei ook belemmer. Hy weet dat jy niks vir God se koninkryk werd sal wees solank jou aandag gefestig bly op jouself en die dinge waaroor jy jou bekommer nie. Jy sal ook nooit die vryheid waarvoor Jesus so duur betaal het ervaar solank jy deur kwellings gebind is nie. Daarom moet jy dit nie 'n enkele oomblik langer toelaat nie. Gee dit nou volkome aan die Here oor. Kom ons sluit die oë. Here, ek wil my gesondheid, my gesin, my toekoms, my alles net so by U kom laat. Sorg vir my, Here, en bevry my van alle kwellings. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.

Wat 'n stem, dit was Kevin Leo, daar is, of daar in die hemel eerder. Goeiemôre en baie welkom by Maandagoggend. Dis die laatnag by Boswell Stereo, my naam is Dewald Vleen en ek hou jou geselskap vir nog so 40 minute. Dan gee ons vanoggend oor aan Rudy van Deventer. En ja, dit is Maandag, die naweek is nou agter ons. Ek is alweer die ou wat die slegte nuus met jou moet deel. Laasweek was dit nie so moeilik, he. Laasweek was daar om 'n vakansiedag, maar nou, ja, 5 werksdae wat voorlê. Maar ons maak die beste daarvan, geef jou lekker muziek, dus kry jou nie regte by om hierdie week aan te pak. Ek gaan vir jou begin met Leanne Rimes, I Need You, ek het ook Aardkaar Funkel net daarna, maar so bykie later in die uur sien ek Bobby van Jaarsveld, Ray Dillon en Monique Stein en Steve Hofmeyer, al die groot name in die Afrikaanse bedryf.

0: Vicky de Preer, die wêreld glimlag saam met my voor het Art Garfunkel se Bright Eyes. Kry my tong nou soek ek knope vroeg in die oggend. Dit is nou 11:45, die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Ray Dillon en Monique Stein, wat uitstekende werk saam doen op 'n uitmuntende duet. Dit was The Wedding Song voor het Smith & Tell, Hotel Walls en Bobby van Jaarsveld se regte plekke. Bietjie klanke van Steve Hofmeyr volgende. Ek skry hom eintlik maar so min in my skofte, maar sal 'n plan moet maak daarmee. Hierdie is Romy.

Nou, dit was 'n stewige dreunery. Ons het begin met Steve Hofmeyr en Romy, Irene Cara, Why Me? En dan James Blunt die op die einde, Goodbye My Lover. Bring ons uit by 13 minute voor 1 tyd vir my, Dewald Verleen, om jou te groet op hierdie maandagoggend. Rudy is reg om jou geselskap te hou. Ek sien hy het al 'n hele paar interessante snitte wat lê en wag. Maar ek sal laat hy jou meer vertel daarvan. Caroline Gray se breek Cass Elliot Make Your Own Kind of Music en Wynand Strydom saam met Cherie in Elandsbaai. En dit is waarmee ek jou los volgend. Ek is natuurlik, soos gewoonlik, Vrydag aand, 9:00 weer terug. Hier so op die warm stoel agter die mikrofoon. Dan gesels ek en jy verder en ons sluit Vrydag op die regte manier af. Tot dan, ek hoop jy het 'n fantastiese week. Mag die voorspoed jou verveel.

0: Wynand en Cherie stryd om wat hierdie uur afsluit met Elandse Baai. Cass Elliot, Make Your Own Kind of Music en Caroline Grace Breek, net voor dit. Dan groet ek jy vanmorgen vir Dewald Viljoen, wat jy so heerlijk geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: En daarmee sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op hierdie vroeë maandagmôre. Ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saamkuier met The Modern Talkings, Blinded by Your Love. Randy Crawford, You Bring Me, Bring the Sun Out en Jan Blom se Invincible.

0: Susan McCann, Broken the Speed of the Sound of Loneliness. Jan Blom, In Wens, net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Die klanke van Connie Francis, Where the Boys Are. Nou bespeel hy stuk vir jou Karen Hougaard, se Bly. En dan maak ek hier draai in die vroeër 2000s met A Train's Drops of Jupiter.

0: En trains a drops of Jupiter in Corona Hoogwaard met Bly. Nou by speelhuis dat ek vir die new seekers, I get a little sentimental over you. David Vrie, ek mis jou nog steeds en dan Elton John's A Circle of Life. Robin Beck, The Very First Time en John Belcher, Balance.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud saam met jou.

to sing this lovely ballad. Here is Mama Cat.

to sing this lovely ballad. Here is Mama Cat.

Freddie Nest wat hierdie uur afsluit met The Runaway Train. Chris Norman voordat You've Lost That Lovin' Feeling en Caroline van Jaarsveld se Wegloop. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, hierdie tweede uur wat ons saamkeer op hierdie vroeë maandagmorgen met Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Manuele Skorsko is vrygestel en dan Anne Lee met Voices.